این کوزه چومن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که برگردن او میبینی، دستیز که برگردن یاری بوده.

0: جناب شمرا رو سلام دارم خدمت شما. اولین باری که تو رادیو پیام شرکت میکنید بهتون خوش آمد میگم و ممنون که این فرصت رو دادید که با هم باشیم.
1: درود بر شما، من خیلی خوشحالم. مرسی، ما کانادا با هم آشنا شدیم و داره پیگیری میشه، امیدوارم جای خوبی برسه.
0: امیدوارم حتما جای خوبی برسه، من حتما به این امیدوارم. AI، Artificial Intelligence یا هوش مصنوعی برای خیلی ها دلهره‌آور و نگران کننده است، خیلی ها رو خوشحال میکنه، خیلی ها وحشت دارن ازش، نگرانن کارشون رو از دست بدن، خیلی ها فکر میکنن اون مثل جنگ ستارگان و نمیدونم ربات ها میان آدم ها رو میکشن. فضای خیلی مبهمی هستش. این هوش مصنوعی چی هستش؟ میشه برام یه مقدار بیشتر توضیح بدید در حد کوتاهی که حداقل قابل فهم باشه برای خیلیا که میخوان بیشتر بدونن؟
1: بله حتما. ببینید، ما یک مسئله داریم با تعریف خود هوش، حتی تو حوزه انسانی که به چی هوش گفته میشه اساسا، که بعد ترجمه این حالا به هوش ماشینی یا هوش مصنوعی ببینیم چه اتفاقی براش میفته. این چند تا رده هست. یکی این که ما اگر بتونیم مثلا یک چیزی رو تقلید بکنیم، مثلا یک رفتار انسانی رو تقلید بکنیم، این نوعی یا درجه ای از هوش در نظر گرفته میشه. اگر ما بتونیم از میان چیزهایی که موجود هستن به یک نتیجه جدیدتری برسیم، یعنی با استدلال یا با استقرا مثلا، این هم نوعی از هوش یا درجه بالاتری از هوشه. اگر ما بتونیم خلاقیتی به خرج بدیم، یه چیزی رو در واقع به وجود بیاریم که قبلا نبوده، این هم نوعی هوشه. اینکه ما بتونیم از حجم بسیار بزرگی از اطلاعات که با هوش انسانی متعادل و محدودی که هر نفر داره نمیشه به راحتی بهش رسید، با ماشین به همون رسید، این هم درجه از هوشه. و سطح بالاتر از اینم اینه که شما بتونید چیزی که اساسا وجود نداشته وجود بیاریم، مثل خلقهای انسانی، مثل آثار هنری، مثل اختراعات. یعنی مثلا یک جرقه‌ای در ذهن شما میزنه، بعد اون رو پیگیری میکنید و تبدیلش میکنید به یه آرتیفکتی، با یا به یه محصولی، یا به یه چیزی که تجسم خارجی داره و دیگران هم میتونن درکش بکنن. و نهایتاً اینه که شما نهایتاً در بالاترین درجه از هوش آیا میتونید هوشی مشابه خودتون بسازید یا بهتر از خودتون بسازید یا نه. تو همه این طیف پژوهشگرا از سالها پیش، این موضوع مثلا شاید مال 5 سال پیشه، دارن سعی میکنن که پیشرفت بکنن. مثلا اتوماسیون صنعتی که قبلا بود با کامپیوترها میتونه درجه از هوش در نظر گرفته بشه، یا اینکه مثلا شما میتونید بدبین باشید بگید که هیچ کدوم از چیزایی که ما الان درست کردیم فعلا در حالت هوش ایدئال انسانی نیستن، به خاطر اینکه مثلا خلاقیت ندارن. ما یک مسئله دیگه هم که داریم اینه که الان تو این چند سال اخیر نوع خاصی از هوش، حالا یا اون چیزی که بهش هوش گفته میشه به عنوان مدل های زبانی بزرگ، خیلی داره جا باز میکنه و اینا چون خیلی شبیه رفتارهای خودمون هستن و به مدلی که ما درک میکنیم اونا فعالیت بهتر از ما انجام میدن، عملا ترجمه هوش شده مدل های زبانی، در حالی که مدل های زبانی جز کم هوش ترین موجودات هستند در طیف هوش مصنوعی. این مجموعه کوچیکی از این که اصلا هوش چی هست. حالا همچنان که عرض کردم خدمتتون، ما تو همه زمینه ها در حال پژوهش هستیم. بعضیش بیشتر پیشرفته، بعضیش کمتر پیشرفته، بعضیش محدودیت هایی داره که حالا اگر فرصت شد دربارش صحبت میکنیم. و اینم به هر حال بخشی از زندگیه، یعنی هم اون نگرانی که شما گفتین درسته، هم هیجانش درسته، یعنی به عنوان مای بشر کل واکنشمون درسته، ولی اینکه با این واکنشا چیکار میکنیم تفاوت های بزرگی ایجاد خواهد کرد در جوامع مختلف.
0: اینها رو چگونه پس عمل میکنیم در جوامع مختلف؟ ببینید، من چند تا مثال بیارم که شاید برای مخاطبین فهمش بهتر باشه. یکی از چیزهایی که من اخیراً مطالعه کردم و پیگیری کردم، مخصوصاً تو رشته پزشکی یا در رشته های مهندسی، آرکیتکچر، هوش مصنوعی، به خاطر سرعت عمل و دسترسی به دیتاهای بزرگش کارایی خوبی رو داشته. مثلا بعضی از بیماری ها رو اومده با درصدهای مختلف ایجاد کرد، بیمار ایجاد کرده که بتونه کمک کنه به متخصصین برای درمان اون و یا شکل‌های مختلف. این نوع در واقع دسترسی راحت و دسترسی سریع و اینکه میتونه فراتر از اون چیزی که تو ذهنت هست رو برات بیاره و حتی یک آپشنایی رو بهت پیشنهاد بکنه، خب اینا خیلی مثبت هستش. چجوری با این هوشی که داریم صحبت میکنیم در جوامع میشه باش برخورد کرد؟
1: بین خمش فرار شاید مثالی که زدید مثال خیلی خوبی هست، برای اینکه هر سه چهار تا حوزه‌ای که گفتین، هم پزشکی، هم خود مهندسی کامپیوتر، هم مهندسی های دیگه، اینا مبنای قاعده مندی داره، یعنی علمشون قاعده منده، یعنی کمتر مثلا مبتنی بر خلاقیت یا ویژگی های فردی هستن. مثلا شما فرض کنید میخواید برنامه نویسی بکنید، یک اصولی داره، یاد میگیرید، انجام میدید، حالا کمتر یا بیشتر به حال انجامش میدید. یا وقتی ساختمان طراحی میکنید، اونقدر قواعد و روش های مهندسی و در واقع قوانین فیزیک، قوانین اجتماعی یا فنی مهندسی روی شما حاکم هست که شما اساساً توی یک کانال ویژه‌ای میفتید. یعنی میخوام بگم که سیستم هایی که مبتنی بر رول هستن، اصلا رول بیس هستن، قاعده مند هستن، راحت تر هست برای این سیستم های هوش مصنوعی که اینا رو در واقع باز آفرینی بکنن. این همچنان اسمش هوش نیست، این باز آفرینی یک هوشیه که وجود داشته. یا در حوزه پزشکی شما مثلا یک سری علائم رو چک میکنید، بر اساس اون علائم اصطلاحا نرودان میکنید به یک سری بیماری ها، بعد سیمتوم ها رو چک میکنید و نهایتا به یه جایی میرسید، حالا در قالب اینترویو، در قالب مشاهده نتایج آزمایش ها یا ایکس ری ها و الی آخر. در نتیجه اینها برای ماشین ها آسان تر هستن و دلیلی که میبینید که اینا به سرعت دارن پیش میرن، یک بخشش اینه که خب به نسبت آسان ترن، یک بخش اینه که در واقع دیتا و محتوا و اسناد قابل اعتنا و قابل استناد بیشتری در این زمینه وجود داره، و یکم اینه که مارکت بزرگتری دارن. در نتیجه طبیعیه که جایی که مارکت بزرگتری هست، بیشترین حمله هم به اونجا انجام بشه، برای که نهایتا اون شرکتی که کار روش مصنوعی انجام داره میده، اونم به هر حال پشتش یک اقتصادی در جریان هست و اونا میخواد به هر حال به عنوان یک بازیگر اقتصادی بیاد، حالا یا مستقیم خودش بیاد یا این ابزارشو بفروشه به گروه هایی که مثلا خدمات پزشکی و مهندسی میدن، اونها باهاش در واقع پول در بیارن. در نتیجه یه بخشیش بخش فنیه، این چیزی که شما میگید، یک بخشش بخش اقتصادیه، یک بخش هم تأثیرات اجتماعی سیاسیه که میتونه در جوامع داشته باشه، که امیدوارم حالا درباره اونم جدا صحبت.
0: بله حتما این کار رو میکنیم. من میخوام یه جنبه های عاطفی قضیه رو یه در واقع دستی به نقطهی بهش برسیم و بعد برگردیم یه مقدار ابعاد وسیع‌تری رو. من یه تجربه شخصی دارم، یک نامه رو برای یک فردی نوشتم که بعد پشیمون شدم که چرا این نامه رو نوشتم. همینطور در حین فکر کردم بودم که از با شروع کردم با امین هوش مصنوعی صحبت کردن، توضیح دادم، بعد گفت نامه چی بوده، نامه رو فرستادم براش، تحلیلی کرد، چنان همدلی با من کرد و از منطقی استفاده کرد. و جالب این که چون قبلا هم یه چیزایی رو داشتم، اینا رو همه رو مرد برام به شکل یک جنبندی که از یک مشاور خانواده هم قابل اعتمادتر بود برام، هم دسترس داشت و هم منطقی که به کار می برد خیلی جالب بود. یعنی نه تنها این به شکل همدلانه کار کرد، خودش به نوعی زنگی بود برای من که میتونه جایگزین خیلی از شغلها باشه، مثل همین مشاور خانواده، مثل سافر انجینیرینگ ها، مثل وکلا و غیره. این خوب پازیتیو در واقع مثبت و منفی بودن این قضیه هم خودش یک مسئله است. اینو چجوری میبینید شما؟
1: ببین، شما چیزی که فرمودین دو قسمت، یه بخش مسئله عاطفیه، یه بخشی جایگزین برای شغلها هست که به شغل حساسی هم اشاره کردین، مثلا مشاور خانواده یا روانشناس ها، خب یه مقدار نقششون حساستر از مهندس هاست به خاطر روابط انسانی که برقرار میکنن. در مورد عواطف باید یه مقداری مراقب باشیم، به این صورت که ما بین ابراز عاطفه و خود عاطفه باید تفاوت قائل بشیم. یعنی ابراز همدردی با خود همدردی متفاوت. ماشین ها توان همدردی دست کم در حال حاضر و احتمالا تا دهه آینده ندارن. بعد از اون ما مشکل اینو داریم که آیا اگر اینا واقعا همدردی هم میکنن ما باور میکنیم یا نمیکنیم. مثلا در مورد انسان، اگر شما با من همدردی بکنید من احتمالا باور میکنم، برای اینکه میفهمم که شما درد رو میفهمید و احتمالا حاضرید بخشی از اون درد رو حتی به عهده بگیرید وقتی میگید که من همدرد هستم با شما. اما وقتی که ماشین میگه، نه تنها خودش درکی از درد نداره، بلکه که اساسا شما باور نمیکنید که اون بتونه درد بکشه و خب در حال حاضر هم نمیکشه. در نتیجه بین ابراز همدردی یا ابراز اون عاطفه و احساسات و خود اون عاطفه و احساسات باید تفاوت قائل بشه. این متاسفانه که خطراتی که فعلا وجود داره، مخصوصا برای نوجوانها که تو سنینشون خیلی حساس هستن، احتمالاً با نسل پدر مادر خودشون مسئله دارن، ممکنه با معلمینشون نتونن درست ارتباط بگیرن و اینجا یه جای خالی خیلی بزرگی هست برای این ابزارهای هوشمند که اینجا رو خیلی خوب پر کنن با همین مدلی که شما توضیح دادین، بسیار همدلانه، بسیار دقیق، با رفرنس های درست یا لاقل شبه درست، و خب اون حسی در شما ایجاد میکنن که شما به عنوان یک موجود انسانی اینا رو خواهید دید، در حالی که خب واضحه که این نیست و باید مراقب بود، مخصوصا در مواقعی که شما در وضعیت ضعیفی از نظر روانی وجود دارید، قرار دارید، مثل همین نامه که شما گفتین، مثل حالت پشیمانی، حالتی کسی خرابکاری کرده، شکست عشقی خورده، گرفتار بین دوستات، تصمیم بین این که حالا این انتخاب کنه یا اون انتخاب بکنه، اون در حالی که متن رابطهش با شما میتونه درست باشه، ولی تمام عواطف دورورش عملا درست نیستن. یعنی باید مراقب باشید که اینا رو از هم دیگه جدا بکنید. قسمت دوم سوالتون اینه که بله، این جای همه ما رو خواهد گرفت و راهش هم این نیست که ما داد فریاد بکنیم و ناراحت باشیم و قصه بخوریم و اینا، چون چیزی رو حل نمیکنه و باید یه فکر اساسی برای این موضوع بکنیم. حالا اینم توضیح خواهم داد اگر فرصتش.
0: بله، الان اگه امکان داره توضیح بدید بیشتر یه مقدار این رو، تا بعد برگردیم روی چالش هایی که داره، نگاه به چالش ها داشته باشیم.
1: ببینید، وقتی که میایم توی سطح کار و جایگزینی نیروی کار، مسئله دیگه از یه مسئله تکنولوژیک خارج میشه، یعنی فقط دیگه تکنولوژیک نیست. مثلا انقلاب صنعتی اول با موتور بخار مثلا همین اتفاق افتاد، انقلاب صنعتی دوم با برق و متالورژی این اتفاق افتاد، وقتی ما تونستیم ریخته‌گری در مقیاس خیلی بزرگ انجام بدیم، مثلا کل مدل کار عوض شد. توی انقلاب صنعتی سوم با ورود کامپیوترها و اتوماسیون‌های صنعتی، خط تولیدهای اتوماتیک، اینا اتفاق افتاد و کارگرها و نیروی کار کلاً مفهومش جابجا شد. ولی سه تا انقلاب صنعتی قبلی با اینکه شیفت اقتصادی بسیار بزرگی درست کردن، قوانین کار رو حتی تغییر دادن، ولی نهایتاً یک چیزی تو قلب همشون بود و اونی که حجم کار رو بیشتر کردن. یعنی درسته که ما مجبور شدیم از یه جایی شیفت کنیم به یه چیز دیگه، ولی به هر حال چون بازار بزرگتر شد ما بالاخره جا پیدا کردیم. یعنی با یک ریترین مثلا چون 6 ماهه یا یک ساله تونستیم وارد حوزه جدیدی بشیم و به هر حال جا برای همه بود. اینجا یک اختلافی وجود داره، اینه که نه تنها اون میخواد جای ما رو بگیره، بلکه جایی قرار نیست برای کسی بذاره. خب این یک مدل اقتصادی جدیده که این مدل اقتصادی جدید، خب نگرش کشورها بهش متفاوته، یعنی در واقع گرایش سیاسی یا سیستم سیاسی کشور شما چه شکلی باشه خیلی اثر میذاره. کشورهایی که مثلا خیلی لیبرال هستن احتمالا براشون مهم نیست و خب دولت ها هم تعهدی در زمینه مثلا باز آموزی و باز به کارگیری نیروی کار ندارن، در نتیجه یه شیفت عمده اتفاق میفته. مثلا فرض کن تو بازار آمریکا اتفاق خواهد افتاد به زودی. تو بازارهایی که بیشتر سوسیال هستن مثل اروپایی ها، به ویژه مثلا فرض کنید آلمان، تا حدی فرانسه و تا حدی اینا، احتمال زیاد شروع میکنن به قانون گذاری برای محدود کردن این، یا حتی به مالیات گذاری روی هوش مصنوعی یا کارهای از این قبیل. باعث میشه از نظر تکنولوژیکی مقداری عقب بیفتن، ولی از نظر انسانی وضعیت متعادل تری دست کم تا مثلا 5 سال 10 سال آینده داشته باشن که فرصتی بخرن که ببینن چیکار باید بکنن. کشوری مثل چین که از یک لحاظ در واقع نظر اقتصادی به شدت لیبرال هست، برای نظر سیاسی هم به شدت امپریالیستی و به جورایی مرکزی هست، یعنی همه چی از بالا توسعه پیدا میکنه. این به نظرم کاری که خواهد کرد اینه که هوش مصنوعی بسیار ارزان قیمت به بازار دنیا تزریق خواهد کرد که بتونه اون ارزش افزوده ای که ایجاد میکنه رو تبدیل کنه به پول، برگردونه داخل چین، و بعد داخل چین احتمالاً کنترل خیلی شدیدی اعمال خواهد کرد که نیروی کار خودش تغییر شدید نکنه، چون اونجا جمعیت خیلی زیاده و مثلا 10% بالا رفتن بیکاری به معنای مثلا بیشتر از جمعیت خود کاناداست مثلا. در نتیجه اونا کنترل داخلی شدیدی حفظ خواهند کرد، ولی بیرون از خودشون از نظر اقتصادی حتما تهاجمی خواهند شد و بازار اولشون هم اروپاست، به خاطر اینکه قانونگذاری ها در اروپا اجازه پیشرفت سریع ای آی رو نمیده در حال حاضر، در نتیجه مردم میرن سراغ اون چیزایی که در دسترس هست، و نهایتا بعد از اون احتمالاً بازار آسیا و آفریقا که یواش یواش که ارزون شد، اونا به نظر تکنولوژی اومدن بالا، تزریق میشه اونجا. نکتهش اینه که کشورهایی که به طور کلی اجتماعی تر هستن، رفتار انسانی تری میخوان بکنن، یا اصطلاحا مثلا سوسیال دموکراسی هستن، حتی شبیه کانادا، اینها موج یواش یواش خواهد رفت ولی در مجموع عقب خواهند افتاد. یعنی فاصله ای آی یک شاخصی است که احتمالاً مثلا توی 10 تا 12 سال آینده به شاخص‌های مثلا توسعه کشورها اضافه خواهد شد، که ببینیم مثلا رنگ ای آیشون کجا هست. درخمشون.
0: بله، تو خیلی جالب بود، توضیح خیلی جالب و مفصلی بود. در صحبتاتون در رابطه با قانونگذاری صحبت کرده، در یکی از معضلاتی که در خیلی از جوامع حداقل در کانادا من خودم شاهدش هستم مسئله قانونگذاری، چگونگی دسترسی به اطلاعات، حریم خصوصی افراد و استفاده از اون دیتاها و غیره. به نظر شما این قانونگذاری، خب به هر حال بستگی به شرایط اشاره هم داشت تو صحبتاتون، سیاسی اجتماعی کشورها هم داره دیگه، مثل چین رو اشاره کردید یا در قیاس با اروپا و غیره، تا چقدر فکر میکنید این نوع قانونگذاری ها میتونه مؤثر باشه در دسترسی به اطلاعات، در اینکه این الگوریتم هایی که داره استفاده میشه؟ چون به هر حال بحث بر این بود که در الگوریتم ها حتی بر شکل جنسیت انتخاب آدم ها در برای استخدام بود، که فکر کنم آمازون یکی از موردهای اون بود. به هر حال اینها نوع جنسیت ها، نوع ملیت ها، تبعیض نژادی که درش هست، دسترسی، اشاره به نوجوانان کردید که ما بعد با یه شاخصهایی مثل دیس اینفورمیشن، میس اینفورمیشن که در واقع یعنی اطلاعات نادرست دادن یا گمراه کننده روبرو هستیم. خب اینا رو کنترل کردن در شرایطی که شما در پستوی خونتون میتونید به بهترین و دسترسترین اطلاعات و آپدیت‌ترین اطلاعات دنیا در آن واحد داشته باشید، چقدر چالش برانگیز است؟
1: سوالا رو میپرسیم خیلی چند بودیان. من رو تو وضعیتی قرار میدی که اولویت بندی کنم کدوم بخش رو زودتر بگم. ببینید، یه بخشی هست در حوزه حریم خصوصی. این بسیار بسیار بحث مهمیه، به خاطر این که اغلب سیستم های هوشمند در حال حاضر به دیتای مردمی احتیاج خیلی زیادی دارن. این حریم خصوصی خودش یه شمشیر دو لبه است. اگر شما حریم خصوصی خیلی ببرید بالا، عملا هیچ اطلاعاتی از هیچ فردی بیرون نمیاد و این یک جور تاریکی اطلاعاتی درست میکنه که این تاریکی اطلاعاتی حتی میتونه به ضرر خود افراد هم باشه. مثلا من یه مثال خیلی ساده برای شما بزنم. فرض کنید که اطلاعات حقوق کاری، یعنی حقوق درآمدی افراد مثلا خیلی خیلی جزء حریم خصوصی باشه، در این صورت هیچ کس حقوق خودش رو اعلام نخواهد کرد. خب وقتی اینجوری باشه، شما هیچ وقت نمیتونی خودتو با بقیه مقایسه بکنی، یا وقتی میری با یه کارفرمایی صحبت بکنی اساسا نمیدونی که بیس حقوقی یا حول و حوش حقوقی که احتمالاً شما قرار بگیری چقدره. در نتیجه در مقایسه با کارفرما تو موقعیت ضعف قرار میگیریم و همیشه حقوقتون، همیشه که نمیشه گفت، ولی در اغلب موارد حقوقتون کمتر از اون چیزی که میتونستین بگیرین، حالا اینکه حقتون هست یا نه بمانه. خب این به خاطر این میگم که بالا بردن شدت قوانین در زمینه حریم خصوصی همیشه به نفع مردم نیست. یه جایی بالانس داره، از اونجا به بعد معمولا دردسرش بیشتر. خب این که این بالانس کجاست به فرهنگ جامعه خیلی ربط داره، به مثلا محافظه کاری مردم خیلی ربط داره، به سابقه سوء استفاده از اطلاعات مردم خیلی ربط داره. مثلا فرض کنید من اگر توی ایران زندگی بکنم، خب به خاطر عدم اعتمادم به حکومت جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم که هیچ اطلاعاتی بهشون بدم، حتی اگر که لازم باشه برم مثلا از مسیر دیگه پیدا بکنم. ولی خب مثلا فرض کن من تو آلمان زندگی میکنم، یک درجه ای از اعتماد به این حکومت دارم، در نتیجه خیلی نگرانی ندارم که اطلاعاتم در اختیار دولت یا در اختیار گروه های دیگه ای که استفاده میکنن باشه. یا شما تو کانادا احتمالاً یه چیزی شبیه آلمان مثلا یه درجه از اعتماد دارید. یا در جایی مثل آمریکا مثلا حریم خصوصی اساسی مسئله دولتی محسوب نمیشه، مسئله رابطه بین شهروندان و دیگر شهروندان یا کمپانی ها هست، در نتیجه میتونید با توافق نامه های جداگانه به هر توافقی میخواید برسید. در نتیجه اونا دسترسی بیشتر و زودتری به اطلاعات دارن و در نتیجه مدل های دقیق تر و سریع تری میتونن بسازن و تو بازار زودتر جلو میفتن. به خاطر همین شما میبینید که هوش مصنوعی آمریکایی عملا بازار رو گرفتن، در حالی که مثلا اروپایی ها میتونستن همین کارو بکنن، اما به دلایلی از جمله مسئله حریم خصوصی نمیتونن به اون سرعت و به اون حجم این کارو بکنن. حالا دلایل دیگه هم داره. این یک مسئله. مسئله دیگه که بله، مسئله دیس انفورمیشن هست و هوش مصنوعی تشدید میکنه، به خاطر اینکه قبلا مثلا شما باید خبرگزاری خیلی بزرگی میبودین، یه شبکه پشتون می بود، پول هنگفتی می اومد، طراحی میکردین چجوری مردم منحرف یا گمراه بکنین یا مثلا اطلاعات غلط بهشون بدید. الان به قول شما هر کسی تو گوشه اتاق خودش عملا میتونه این کارو انجام بده. و خب از طرفی هم دسترسی به سوشال مدیا، قطبی بودن اکثر جوامع تو این وضعیتی که ما الان توش هستیم خیلی کمک میکنه به این که ما بتونیم میس انفورمیشن یا دیس انفورمیشن رو بهره برداری بکنیم برای اهداف حالا شخصی یا گروهی خودمون. این متاسفانه در حال حاضر راه خاصی نداره. بعضی از کشورها بازم طبق معمول میرن سراغ قانونگذاری و کنترل دولتی و حکومتی. مثلا شما گزارش میدید، یکی پیگیری میکنه، پلیس میاد، دادگاه میاد، فلان میاد، دمام میاد. ولی خب این سرعتش و خیلی کمه و هزینه‌اش برای دولت‌ها خیلی بالاست، در نتیجه امکان‌پذیر نیست. و یکم این که شما میتونید خارج از حوزه قضایی اون کشور همین کارو بکنید. یعنی مثلا من میتونم برم بشینم توی چه میدونم ترکیه میس انفورمیشن برای کانادا درست بکنم یا برای آمریکا درست بکنم. یا مثلا نمونه هاشو دیدیم که توی روسیه مثلا برای انتخابات آمریکا کلی کار انجام شده. بقیه هم دارن میکنن، نه اینکه آمریکا نمیکنن، همه دارن میکنن. منظورم اینه که پروسه کنترل از بالا یا کنترل دولتی بسیار پروسه سختیه و دولت ها بعد از مدتی خسته و ناکارآمد میشن تو این حوزه ها. از اونم مردم نه دانششو دارن نه تواناییشو دارن واقعیتش. در نتیجه امیدوارم من به عنوان یک شخصی که تو این حوزه حالا مثلا فعال هستم، اینه که یه سری شرکت ها بتونن شکل بگیرن و یه بیزنس مدل پایدار داشته باشن برای مقابله با این، و الان عملا راه جدی و دراز مدت یا سستینبلی نداره واقعیتش. راه دیگه اینه که ما تو مدارس بچه ها رو آماده بکنیم، بهشون آگاهی بدیم، یادشون بدیم، ابزار در اختیارشون بذاریم و در واقع خودشون برای نسل بعدی مقدر توانا باشن که بتونن هم تشخیص بدن هم بتونن داوری بکنن. که خب اینم من خیلی حرکتی در کل جهان در این زمینه تواناسازی بچه مدرسه یا نمی‌بینم واقعش.
0: بله، یه مقدار برگردیم روی سیاست و حالا بیشتر تمرکز کنیم اگه موافق باشه روی ایران، چون خب شرایط خاصی داره و ملموس‌تره حداقل برای مخاطبین ما. من آمار رو دیدم که در ایران حدود 115 میلیون دلار برای گسترش هوش مصنوعی اختصاص دادن. من نمیدونم که چه آمار عدد رقم درست هستش، ولی 115 میلیون دلار هم همچین رقم چشمگیری نیست برای یک حوزه به این وسعت. ولی خب چیزهایی که شاید خیلی مهم باشه، یکی دسترسی به اینترنت هست. یعنی شما اگه اینترنت نداشته باشید یا اینترنتت فیلتر شده باشه، خیلی به سختی شاید بتونی دسترسی به این اطلاعات و داده های هوش مصنوعی داشته باشی. نوع الگوریتمی که میگذارن و شما دسترسی دارید که میتونه این رو جابجا کنه، روی اون اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده که همون میس اینفورمیشن دیس اینفورمیشن ما صحبت کردیم، خود اون میتونه تأثیراتی داشته باشه. طور مثال سر موتورسواری زنان در ایران اومدن یک سری ویدیوها درست کردن از طریق هوش مصنوعی که جامعه رو منحرف کنن، که در واقع ببینید ما اگه میگیم زنان موتور سواری نکنن چون مردا میان با ماشین میزنن سلامتشون در خطر میفته و غیره، حالا شاید یه که دو موردن باشه، ولی جامعه رو منحرف کردن در مسیر سیاست گذاری های دولت ها خودش یک ابزار قوی هست که میتونه جامعه رو اصلا منحرف کنه به یک مسیرهایی که تشخیصش هم خیلی سخت خواهد بود.
1: در مورد ایران وضعیت خیلی پیچیده‌تر و ناجوان مردانه تر در حقیقت، برای اینکه حکومت ایران یه حکومت تمامیت خواهه و حکومت های تمامیت خواه علاقه وافری به تکنولوژی دارن، برای اینکه میدونن با استفاده از تکنولوژی با هزینه پایین و بدون اینکه خیلی دیده بشن میتونن کنترل خیلی شدیدی اعمال بکنن یا ترس شدیدی اعمال بکنن. در مورد این عدد 115 میلیون دلاری که فرمودین، من یک جا دیدم با بعضی از دوستانی که تو ایران هم فعالیت دارن در تماس هستم، اینا طبق معمول پروژه دولتی ایران این داره تبدیل میشه به تعدادی نهاد توی استانداری ها و توی این پارک های فناوری و نمیدونم چیزی که دارن، یعنی در واقع بخشنامه ای صادر شده که همه این واحد ها باید یک زیر مجموعه هوش مصنوعی داشته باشن، مثلا شما معاونت هوش مصنوعی یا چیزی شبیه این. در یه بخش زیادی از این پول در سلسله مراتب حکومتی تلف خواهد شد، بخش دیگریش در قالب پروژه های دولتی تلف خواهد شد که مثلا این استانداری میگه اینو باید درست کنیم، اون یکی میگه اونو درست بکنیم، هر کسی ای آی برای خودش راه میندازه، احتمال زیاد سخت افزار زیادی خریداری میشه. من بخش اطلاع دارم که مثلا شروع کردن یه سری پروپوزال نوشتن برای استفاده از این پول. و علی آخر من فقط یه مثال براتون بزنم، من توی مرکز سوپر کامپیوتینگ بارسلون یه پروژه‌ای داشتم که کار انجام میدیم اونجا. توی این مرکز فکر کنم مثلا نزدیک 150,000 تا کامپیوتر هست که به هم وصلن و شما میتونی کارتو برای روی همچین مجموعه انجام بدید. این مرکز سالی 50 میلیون دلار فقط هزینه شده، هزینه آپریت کردنشه، و ماهی بیشتر از 1 میلیون یورو فقط پول برقشه. و این یه دونه است برای کار پژوهشی، یعنی جز بزرگ ها حساب نمیشه، حتی جز مثلا اونایی که بشه تجاریش کردم حتی حساب نمیشه، یعنی کار تحقیقاتی فقط روش انجام میشه. در اینجا شما میتونید ببینید که اون 115 میلیون برداشت شخصی من اینه که بالای 3/4 توی مثلا این سلسله مراتب اداری تلف میشه با دوست رفیق بازی و این ور اون ور و پروژه های به هیچ دردی نخور و پروژه های مثلا خیلی کوتاه مدت، این که نمیدونم کتاب های آقای خمینی رو مثلا بردارن نمیدونم تبدیلش کنن به یه چت باکس مردم باش سوال جواب بکنن و یکی هم درست کنن مثلا این چیه احکام دینی رو میگه، مثلا ملت برن اونجا سوال بپرسن احکام دینی رو توضیح بدن، اینجور چیزا از توش در میاد، یعنی برای خیر عمومی ازش استفاده نمیشه. ولی موازی با این یه اتفاق دیگه تو جمهوری اسلامی داره میفته و اونم اینه که بخش اصلی پول میره اون جایی که باش هوش مصنوعی هایی دارن درست میکنن برای تحلیل رفتار مردم، تحلیل رفتار فعالان داخل و خارج، تحلیل سوشیال مدیا، تولید همین میس اینفورمیشن که شما میفرمایید، و اون بسیار بسیار خوب و منظم داره کار میکنه و اتفاقا اصلا پولم هدر نمیده و اون بخشیه که حکومت‌های توتالیتر یا تمامیت‌خواه همیشه خوب انجام میدن، اون چیزی که برای منافع خودشونه، اون چیزی که برای کنترل مردمه و اون چیزی که برای خونساسازی هر گونه سازمان و نهاد و فردیه که اونا دشمن در واقع ارزیابیش میکنن. خب گزارش آنتروپیک مثلا که صاحب یکی از هوش مصنوعی بزرگ دنیا است الان همین دو سه روز پیش در اومد، یک بخشش دقیقا به همین رفتار جمهوری اسلامی میپردازه که اینا پول بسیار زیادی خرج میکنن با هوش مصنوعی مختلف از داخلی چینی آمریکایی، رفتار مخالفان رو مانیتور میکنن، اینا رو غربالگری میکنن، خوشه بندی میکنن بر اساس میزان خطرشون، میزان خطر اجتماعیشون، خطر سیاسیشون برای جمهوری اسلامی. و بعد تعداد زیادی از اینها رو از جنبه های مختلف ردیابی میکنن، کلی سیستم اون داخل دارن که تمام اطلاعات رو به هم دیگه میچسبونن که یه پروفایل کاملی از بیشتر از 6000 نفر تا اونجا که یادم هست لیست کردن، بیشتر از 6000 نفر تحت مانیتور 360 درجه مثلا قرار بگیرن. و خب پولای مردم بیچاره ما متاسفانه میره اونجا جاها خرج میشه. اینه که به طور خلاصه عرض کنم خدمتتون، در مورد جمهوری اسلامی اصلا وضعیت اونجوری نیست که پول خرج توسعه AI بشه، و در مجموع هم تکنولوژی ها رو به عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت استفاده میکنن، نه برای توانسازی مردم یا رفاه یا توسعه یا هیچ چیز دیگه. مثلا هم که شما در مورد موتور سیکلت ها زدید برای خانم ها، کاملا قابل انتظار بود، برای اینکه شما وقتی با یک چیزی نمیتونید مستقیم مواجه بشید، میرید دربارش میس انفورمیشن درست میکنید، افرادی رو میارید به عنوان شاهد مثلا که اینا اینجوری کردن اونجوری کردن، و سوشال میدیا رو به خدمت میگیرید. یک نکته قابل توجه اینجا به طور عام اینه که بخشی از میس انفورمیشنی که جمهوری اسلامی درست میکنه اساسا برای تغییر نظر مخالفینش نیست، برای تثبیت نظر موافقین خودشه. یعنی میخواد اون گروهی که باهاش هستن اونها تزلزلی در حالا فکرشون و در ایمانشون ایجاد نشه. یعنی ممکنه من و شما اون موتورسیکلت رو باور نکنیم، ولی کسایی که جمهوری اسلامی باور دارن ممکنه به تبع اون اینو باور کنن و اون کافیه براش.
0: درسته، مرسی. یکی از ویژگی هایی که در شرایط ایران، در شرایط سیاسی ایران هست، به هر حال نقش مهم و قابل تعمق شبکه‌های اجتماعی و سوشال مدیا هستش که تونستن در خیلی از مقاطع اخیر فعالین سیاسی از اون استفاده کنن برای سازماندهی خودشون، ارتباطات خودشون. خب طبیعی هم هستش که خیلی از این اتاقها و یا ابزاری که استفاده میکنن توسط جمهوری اسلامی هک بشه، از دسترس خارج بشه یا اطلاعات نادرستی در اونها بیاد. خب این AI الان چیزی که دارید میگید بسیار خطرناکه. یعنی یک فعال کارگری، فعال اجتماعی، فعال زنان، کسانی که درگیر زندگی روزمرهشون هستن، درگیر یک حکومت جنایتکار هستن، تلاش دارن یک سری کارها رو سازماندهی بدن، الان نه تنها باید با جمهوری اسلامی مقابله کنن رو در رو، نه تنها باید خودشون رو سازماندهی کنن، جمع جور کنن، نه تنها اینکه باید بقاش و خودشون رو حفظ بکنن، باید با یک چیزی به نام هوش مصنوعی که شما گفتید، یعنی یک سیستم اطلاعاتی که بسیار دقیق هم هست، یعنی اون کلاس بندی ها بسیار دقیق هست که میتونه حتی یک طرحی رو برای امنیت، دستگاه امنیتی ایجاد بکنه که اینا جلوتر از اونها، فراتر از حتی حرکت‌های این فعالین برن. چه کار باید کرد که و چه ابزاری ما داریم برای مقابله و یا حتی ابراز این خطر و بیان این خطر برای فعالین که به هوش باشن، هوشیار باشن و به هر حال بتونن مقابله کنن؟
1: به متاسفانه خطری که اشاره میکنید وجود داره، حالا من اینجا نمیخوام باز کنم، ولی خطر بیشتر از اینه. یعنی فقط در مورد افراد نیست، جمهوری اسلامی همین تکنولوژی در مورد برنامه ریزی شهری برای مثلا کنترل تظاهرات و شلوغی هم داره انجام میده، خیلی وقت داره انجام میده و ما از این جایی یا از این بخشهایش اطلاع داریم که در واقع مثلا پیشبینی حرکت جمع چه شکلیه، تو کدوم شهرها مثلا خطر بیشتره، از این کارا خیلی دارن میکنن. و متاسفانه بازم حرف شما درسته که فعالین نه تنها باید با جمهوری اسلامی بجنگن، با ابزارهایی که در دست جمهوری اسلامی هست هم باید بجنگن، ولی این طرفش مشکل زیاده. یعنی ما در وهله اول اساسا هنوز به عنوان مجموع مخالفین جمهوری اسلامی این خطر رو حس نکردیم، چونه که داخل هستن چونه که بیرون هستن، و این خودش یه خطر بزرگی. نکته دومش اینه که ما نسل اپوزیسیونمون نسل میشه گفت میان سال به سمت بالا هستن و اینا یادگیریشون ضعیفه، قانع کردنشون ضعیفه، سخته، و در واقع در طول مثلا میان مدت حتی اینا رو مجبور به رعایت کردن یه سری چیزا هم بسیار سخت، مثلا فرض کنید یه دستور عمل امنیتی هم حتی شما به این گروه ها بدید که من میدونم بعضی ها دادن و پیگیر بودن و مثلا کلاس آموزشی برای اینا برگزار کردن، اینا یه هفته 10 روز بعدش همه یادشون میره و شل میگیرن و سخت میگیرن. حتی افرادی که بسیار مثلا افراد شناخته شده ای هستن و من به اسم میدونم که مثلا کدوما کجا اشتباه کردن و میشد جلوی اشتباه رو گرفت. سطح دوم مشکل جمعیه. ما به عنوان مجموع اپوزیسیون به هیچ نهادی، در واقع نه تنها هیچ نهادی نساختیم برای در واقع برای پیشبرد امور خودمون، بلکه به هیچ نهادی که به ما مشورت امنیتی و اطلاعاتی و مثلا تکنولوژیک بدم اعتماد نداریم. حالا یا افرادی که مثل من مثلا تکنولوژیک هستن آدم های مناسبی نبودن، مورد اعتماد قرار نگرفتن، یا برعکس اونا حالا به هر دلیلی نتونستن به مجموعه آدم اینجوری اعتماد بکنن که اگر توصیه نامه میاد بیرون کاری انجام میشه مثلا همه گوش کنن، رعایت کنن یا کاری از این قبیل. یعنی میخوام بگم اتحادی که گروه های توی جمهوری اسلامی دارن با تمام اختلافاتی که با خودشون دارن، اون اتحاد رو ما اینور نداریم، حتی سر چیزایی که لزوما سیاسی نیستن، مثلا امنیت اساسا یه بحث سیاسی نیست واقعا. این اتفاقا نیفتاد. مشکل بعدی اینه که ارتباط آنچه که ما به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور میشناسیم با داخل بسیار ضعیف، غیر ارگانیک، غیر سازماندهی شده و عملا جرقه‌ایه. مثلا اتفاقی میفته یه سری ارتباطات شکل میگیره بعدش از بین میره. به خاطر این ارتباط وجود نداره، حتی اگر از بیرون کاری انجام بشه انتقال اون دانش و اون تجربه و اون مدل های کاری و مثلا امنیتی و مقابله به مثل با جمهوری اسلامی اینا به داخل شکل نمیگیره. و نهایتا این که خب همون ابزارهایی که در اختیار جمهوری اسلامی هست و به سختی همون تهیهشون میکنه با آسانی بیشتری در اختیار ما که بیرون هستیم هست، اما واقعیشه که ما خیلی اراده ای نکردیم در اینکه از این ابزارها استفاده بکنیم برای دفاع از خودمون یا مردم یا برای مقابله مثل با خود جمهوری اسلامی. یعنی همچنان که اون مثلا 6000 نفر از ما رو پروفایل میکنه، ما هم 6000 نفر از آدمای اون رو پروفایل کنیم، مخصوصا اونایی که بیرون از کشور هستن و با سند و مدرک مثلا بفرستیم تو دادگاه اروپا، کانادا، آمریکا یا به سازمان امنیتیشون و ما هم بالاخره اقدامی علیه اون انجام بدیم. ولی چون اینها زمان بره، هزینه بره، صبر و حوصله میخواد و از اون برم مثلا خیلی نمیشه باش پوز سیاسی توی اپوزیشن گرفت، متاسفانه کسی پیگیرش نیست. اونایی هم که دلسوز هستن خب نه پولی دارن، نه دسترسی دارن، نه چیزی، و حتی ممکنه مثلا امنیت فردی خودشون به خطر بیفته. به خاطر این ممکنه حالا کسایی مثلا تک و توک این ورور انجام بدن، ولی به عنوان یک کار نهادی قابل اعتنا مثل مثلا گروه حقوق بشری که میبینید نهاد دارن، سالهای سال دارن کار میکنن، مثل اون در حوزه تکنولوژی متاسفانه شکل نگرفت.
0: واقعا فقط تکنولوژی نیست، چیزی که داره شما میگید به نظر من یه جنبه کاربردی و استراتژیک داره. یعنی شما اگر بتونید، به نکته خوبی هم اشاره کردید، یعنی من یادمه وقتی که با جمعی از این دوستان که ارتباط پیدا کردم، حتی استفاده ساده از ایمیل رو هم متاسفانه هنوز هم که هنوز مشکل دارن، استفاده راحت از شبکه‌های اجتماعی رو هم مشکل دارن و بعد تقصیر رو به گردن تکنولوژی میندازن نه به گردن استفاده خودشون و نه به خودشون. ولی چیزی که دارید مطرح میکنید جنبه استراتژیک و پایه‌ای داره. یعنی به نظر من یکی از الزامات هر جریانی حفظ نیروهای خودش و کمک به دیگران هستش. ما حتی اگر من خاطرم باشه در خاطرات دوران شاه، سازمان ها مثلا مجاهدین یا فدایی ها که اون موقع بودن، اینها رادیوی ساواک رو هک کرده بودن و اطلاعات امنیتی به همدیگه میدن برای حفظ همدیگه بخوان برسن. ما حتی اون درجه از همیاری رو هم که حالا به اون شکل خیلی قدیمی و چیز بود نداریم و به قول شما دسترسی به اطلاعات گسترده در خارج از کشور بیشتره. این نوع کانسپت فکری رو به هر حال باید روش کار کرد. من میخوام جنبندی داشته باشم، مثلا نقطه خوبی رسیدیم از لحاظ سیاسی و امنیتی برای نیروها و غیره. چه پیشنهاداتی رو شما میتونید بدین که حالا این بیشتر به درد فعالین در داخل و یا خارج بخوره. چجوری میتونن اینها کمک کنن با رفتارشون، همونطوری که شبکه های اجتماعی میتونن دیس اینفورمیشن میس اینفورمیشن بدن، آیا این فعالین هم میتونن با رفتارای غیر طبیعی از خودشون نشون بدن که اون کاتگوری که اونا دارن جمع میکنن رو به انحراف بکشونن و خودشون به امنیت برسونن؟
1: به صورت فردی یه سری کارهای کوچیک میشه کرد. نکتهش اینه که این چیز میخواد، مثلا یه جور پایداری فکری میخواد. یعنی شما باید مثلا 6 ماه یک سال بتونید اون وضعیت رو اداره بکنید. ساده‌ترین روشش اینه که شما در واقع چند تا پرسونا از خودتون معرفی کنید در فضای آنلاین در جاهای مختلف. مثلا فرض کنید در فضای تیک تاک مثلا اگر هستید، یا فیسبوک هستید، یا اینستاگرام هستید، یا توییتر هستید، 4 تا پروفایل نسبتا متفاوت از خودتون ارائه بکنید که اون الگوریتمایی که اینا رو دارن بررسی میکنن نتونن دقیقا شما رو توی کاتگوری خاص بفرستن. ولی این لازمه شه که مخاطب شما این موضوع رو بفهمه. ما یه گرفتاری کردن داریم تو فضای بالا سوشال مدیای اپوزیسیونی، اینه که به خاطر یک توییت مثلا شما میتونید به راحتی لیبلای بخورید که حتی خودتون تصورش نداشتید. یعنی حتی اپوزیسیون ما حوصله تحلیل افراد رو نداره. من چون مثلا شما مخالف آقای پهلوی هم، به معنی که چیزی بگم حتی اگه درست باشه یک جور بررسی میشه، شما که موافق ایشون هستید مثال عرض میکنم یک جور دیگه ای بررسی میشه. من تا دیروز مثلا با شما دوست بودم، حالا یه اتفاقی افتاده بین ما، الان شما ایسی بگید من بلافاصله شخصی شما رو میریزم بیرون، یا مثلا اشاراتی میکنم که طرف مورد نظر مثلا متوجه بشه. یعنی میخوام بگم که ما تلاش های فردیمون میتونه با بی‌حوصلگی یا چه میدونم میل به پیروزی فوری دیگر بازیگران موجود در اپوزیسیون چیز بشه، یعنی به فنا بره اصلا و حتی خطرناک بشه. ولی راه حل عمومی اینه که نویز تولید بکنیم، پروفایل های مختلف از خودمون نشون بدیم در زمانهایی که قرار به یه چیزی عکس العمل نشون بدیم. عکس العمل خیلی لازم نیست فکر شده باشه، میتونیم ما عصبانی بشیم مثلا چیز نامربوط بگیم، چیزی که مخالف عقیده خودمون هست بگیم، ولی لازمش اینه که دیگرانی که با ما در ارتباطن اون کور هسته اصلی فکری ما رو بدونن، بقیه رو اونها هم نویز محسوب بکنن. یعنی میخوام بگم که رفتار سوشیال مدیایی میتونه متفاوت از رفتار سیاسی واقعی آدم ها باشه، به شرطی که هممون یک جوری یک توافق جمعی توی حافظه جمعی مثلا فرهنگ جمعی ما شکل بگیره که رفتار آنلاین ما رو اونقدی قضاوت نکنید. رفتار واقعی من وقتی میام توی فلان کنفرانس با شما دست میدم، باهاتون حرف میزنم، اون حسابه. اینه که من حالا توی آنلاین چیز دیگه میگم، لابد این منظوری بوده دیگه، لابد اصلا مخاطب کس دیگه ای بوده. و خوبه که ما یاد بگیریم که یکی از، شاید اینجوری بگم واقعی تر باشه، اولین مخاطب کل اپوزیسیون الان هوش مصنوعی. یعنی قبل از هر کسی دیگه دست اون میرسه، بیشتر از هر کسی دست اون میرسه و بیشتر از هر کسی اونه که تحلیل میکنه و یادش نمیره. در اینجا ممکنه سال دیگه، دو سال دیگه شما بابت یه چیزی مورد مؤاخذه قرار بگیرید، یا مورد پیگرد قرار بگیرید، یا چون منم یک واکنشی به شما داده بشه که حتی خودتونم یادتون نیست ولی متاسفانه اون یادش هست. اینه که من خیلی با شما موافقم که یه فکری باید برای این بشه، ولی تا وقتی فکری نشده همه ما فکر کنیم که دشمن اولمون در واقع اون ابزارهایی هستن که دست جمهوری اسلامی هستن، نه حتی خود جمهوری اسلامی.
0: بسیار عالی. موردی هست که قبل از که به برنامه رو به پایان ببریم جا افتاده باشه یا شما مایل باشید تو این گفتگو اضافه کنید، الان بهترین فرصت هست که بشنویم، اگر نه دستتون رو به گرمی میفشارم به خاطر وقتتون.
1: خواهش کنم. من دوست داشتم درباره مدل اقتصادی هم که مخصوصا در سطح دولتی اتفاق میفته صحبت بکنیم، ولی اون طول میکشه.
0: میخوام یه اشاره داشته باشید حداقل که این بخش رو از دست ندیم دیگه، بفرمایید اونم که آره.
1: مرسی. به این هوش مصنوعی که ما تا حالا این همه درباره حرف زدیم، این به 4-5 تا چیز خیلی وابسته است. خودش اولیش انرژیه. هوش مصنوعی به شدت انرژی بر هست. و تو کشورهایی که انرژی گرونه داره در واقع به سقف چیز میرسه، به سقف تراز اقتصادیش میرسه، در نتیجه مجبور انرژی ارزون پیدا بکنه. این معنیش اینه که یا هوش مصنوعی یا در واقع اون دیتا سنترها منظورم هست که انرژی رو مصرف میکنن، یا اونها میرن جایی که انرژی ارزون تر هست، مثل جایی که انرژی خورشیدی هست، جایی که نفت هست، یا اینکه مجبور میکنن به روش های اقتصادی یا به روش های ژئوپلیتیک اون انرژی ارزون دست اینا برسه. در نتیجه توی دست کم مثلا دهه آینده، یک دهه‌ای که الان داریم توش وارد میشیم، مثلا از 26 تا 36، جاهایی که نفت هست احتمالاً یا پایگاه‌های هوش مصنوعی دیتا سنترا میرن اونجا، یا درگیری‌ها اونجا زیاد میشه، برای اینکه اون نفت باید به یه جوری دست صاحب‌های تکنولوژی برسه. این اولین مسئله. قسمت دومش جنگ بر سر دسترسی به چیپ هست، به سخت افزارهایی که هوش مصنوعی روش اجرا میشه، چون اینها سخت افزاری خاصی هستن، هر کسی نمیتونه رو بسازه، یه جاهای خاصی فقط ساخته میشن و فکر کنم مثلا کل دنیا الان 3 تا 4 تا کمپانی بیشتر نمیتونه اینا رو بسازن، و پشت اون کمپانی هم کمپانی دیگه ای هستن که تکنولوژی چیپ سازی میسازن، یعنی خودشون چیپ نمیسازن ولی تکنولوژی که بشه با چیپ ساخت رو میسازن، و اونا توی اروپا الان متمرکز هستن. اروپا قدرت سیاسی چندانی در این زمینه نداره، ولی اون نقاط اصلی و کپی رایت ها و پتنت ها اینا رو داره. در یه جنگی سر اون شکل میگیره، به خصوص چین خیلی خیلی چیزا دنبال این هست که این تکنولوژی به دست بیاره و به نوعی بتونه از چیپ و از لایسنس های آمریکایی خودش رو مستقل بکنه. خب قسمت سوم یه چیزی هست به عنوان ریر ارث یا مواد نادر خاکی، که اینها توی تجهیزات با کیفیت خیلی بالا، توی باتری ها، توی چیپ های مخصوص جی پی یو ها مخصوصا، و توی موتورهای الکتریکی که برای ربات ها خیلی مهم هستن، اینها فوق العاده حساسن و حتی در حد مثلا چجوری بگم، یعنی در حد مواد استراتژیک برای کشورها محسوب میشن، و اینها هم از نظر جغرافیایی یکسان توزیع نشدن بین کشورها. در اینجا الان دوباره یک موجی از اکسپلوریشن چی میشه، اکتشاف یا گشتن دنبال اینها داره شکل میگیره که اینا کجا هستن و چجوری میشه اون از اون کشور در آورد، آوردش مثلا توی اروپا یا آمریکا شمالی، که این قاعدتاً اولش اینکه برن سراغ کشورهای ضعیف که دولتهای ضعیف دارن که خودشون نمیتونن در بیارن، یا بعدش برن در قالب تجارت با اینکه مثلا من نمی‌دونم به شما خروجی هوش مصنوعی میدم شما به من ریر ارث بدید، یه همچین چیزی شکل میگیره. و نهایتا نیروی کار، نیروی کار با بیکاری گسترده مواجه خواهد شد، لااقل تو فاز اول، حالا ممکنه فاز بعدی، وضعیت فاز بعدی وضعیت فرق بکنه،

0: طبقه مسکن شروع میکنن به خالی شدن و شاید حتی ورشکست شدن. در نتیجه منی که الان دارم کار میکنم 15 سال دیگه 20 سال دیگه میخوام مثلا بازرسه یه آرومی داشته باشم، تازه اونجا با موج
1: مشکلات
0: مواجه میشم. آره. نکته بعدی که اتفاق میفته اینه که دولت ها شروع میکنن به بازآموزی نیروهایی که بیکار شدن، که بلکه جای دیگه اینا به کار گرفته بشن. ولی چون سرعت بازآموزی هوش مصنوعی از سرعت بازآموزی انسان بیشتره، در نتیجه این صف آدمهای بیکار و صف آدمهایی که منتظرن برن بازآموزی بشن مرتب داره طولانی تر میشه. در نتیجه دولت ها پول بیشتری و حجم گسترده تری باید به بازآموزی اختصاص بدن، که این قاعدتا معنیش که مالیات بر درآمدها بیشتر میشه که دولت بتونه اینو تامین بکنه. یعنی از یه طرف به بیکارا باید پول بده، از یه طرف به اونایی که میخوان بازآموزی بشن باید هزینه اونا رو بده، چون خودش هم نمیتونه بازآموزی بکنه، باید به شرکتایی بده که این کارو بکنن. خب اون شرکت ها پول میخوان و این پول اگر به نفت وصل نباشید مجبوری از مالیات تامینش بکنید. در نتیجه کسایی که کار میکنن هم در معرض خطر و استرس بیشتری هستن که ممکنه بیکار بشن، هم باید مالیات بیشتری بدن که اونایی که بیکار شدن بالاخره یه جوری به کار و زندگی اونا برگردن، هم احتمالاً موقعی بازرسی که میرسن پول چندانی نیست. اینو الان هیچکس حل نکرده، کسی هم خیلی مخصوصا دولت‌ها دوست ندارن دربارش حرف بزنن، چون که تنش سیاسی اجتماعی بزرگی میتونه ایجاد بکنه و هنوزم راه حلی براش نیست. چند تا راه حل کوچیک مطرح شدن، یکی این که روی AI هکس بذاریم، یعنی شمایی که برانی کارخونه دار AI میبری میذاری جای من، به ازای هر نفری که بیکار میشه مثلا یک مقداری مالیات بیشتری خودت بدی. یکی این که کسایی که شرکت های AI که از داده های مردمی استفاده میکنن اون داده ها رو قیمت گذاری بکنیم و اون داده ها رو از مردم بخرن. یعنی مثلا شما اگر شرکت OpenAI هستی اطلاعات شخصی من استفاده میکنی، بابت اونا به من پول بدی که من در واقع بخشی از این اکوسیستم اقتصادی بشم، یه پولی منم دستم برسه، مثل کاری که الان مثلا یوتیوب میکنه که ویدیوهای شما رو که میبینن به شما یه چیزی میرسه. و یکی دیگه هم اینه که شما بیاید دولت‌ها و به تبع اون ملت‌ها رو سهامدار این شرکت‌ها بکنید. مثلا شرکت‌هایی که فرض کنید توی آلمان، توی آمریکا، تو کانادا کار AI میکنن و گسترده هستن، مثلا شما 10% جمعیت 20% جمعیت رو تحت پوشش قرار دادن، دولت بیاد بخشی از سهم اونا رو بخره و اصطلاحا یه جوری ملی اعلام بکنه اینا رو، ولی نه 100%، حالا 20%، 5%، 50%، هر چقدر، که بعد اون درآمده از اون طریق نه به عنوان مالیات، در واقع به عنوان سود سهام برگرده توی صندوق‌های دولتی و حالا دولت از اون هزینه‌ها رو پرداخت.
1: خب این
0: هست داره صحبت میشه، ولی هیچ کدومش واقعیش که خیلی هنوز جدی نیست و همه دارن سعی میکنن ببینن چیکار باید کرد.
1: خب توی این فضایی که توصیف کردید، اولا که من فکر میکنم شاید اشتباه کنم، چین خیلی دست بالا رو داره، چون چندی پیش دیپسیک رو وقتی ارائه داد روی چت جی پی تی و اوپن ای آی اینا خیلی تاثیر گذاشت، چون خیلی ارزون بود، دسترسی داشت بیشتر بود، سریعتر بود، الگوریتمش دسترسی قابل تر و اوپن سورس بود. خیلی تاثیر منفی روی بازارهای آمریکایی و اروپایی داشت غربی، و روی ربات ها هم دارن خیلی خوب کار میکنن روی اون چیپ ها که داره صحبت میکنه. من المپیک ربات ها رو چند روز پیش دیدم، اصلا واقعا آدم مبهوت میمون حرکت هایی که ربات ها دارن انجام میدن با این شکل. خب این یعنی خب جنگ قدرت ها داره به شکلی داره صورت میگیره و اون جنگ امپریالیست ها داره به یک شکلی در ابعاد تکنولوژی و مواد اون پیدا میشه. خب نمونه های سرمایه گذاری آمریکا در کشور خلیج و غیره هم ما دیدیم دیگه روی قضیه. خب این کمک میکنه به اون ریسیشن و بحران اقتصادی که در حال حاضر هم هست. تا چقدر فکر میکنید اصلا قابل کنترل باشه این اتفاقاتی که داره میفته؟ چون به هر حال فکر نمی کنم انقدر کنترل باشه اقتصاد جهانی که اینا بتونن از این بحران اقتصادی عبور کنن، و شاید این اصلا یک صدمه ای به اون سیستم جا افتاده سرمایه‌داری بزنه و یک شکل جدیدتری رو الزاماً بیاره روی کار.
0: درسته، به نظرم ما داریم یواش یواش با یه نیو

0: کپیتال مواجه میشیم. دیگه کپیتال لزوماً پول نیست. حالا کپیتال مثلا یه زمانی ابزار بود، یه زمانی نیروی کار بود، یه زمانی پول بود. به نظرم داره شیفت پیدا میکنه به مدل یا الگوریتم یا کد، مثلا حالا به صورت جنرال بگیم، و هر کسی اینو کنترل بکنه عملا کپیتال بیشتری در اختیارش هست. در نتیجه این جنگی که میگید اتفاق داره میفته. نکته اینه که اینجا بازیگر اصلی در حال حاضر یکیش آمریکاست، یکیش چینه. بقیه واقعیش اینه که آنچنان تأثیری ندارن، حالا یا قدرت سیاسی نظامی امنیتی چندانی ندارن، یا پول چندانی ندارن، یا کلن مثلا نظر تکنولوژیک اونقدری چیز نیستن، ابزاری در دستشون نیست که بخوان مقابله بکنن. یعنی حتی ممکنه بازار جدی هم نباشن. مثلا فرض کنید شما آسیا رو میبینید یا مثلا خاورمیانه رو میبینید که میتونه بازار بزرگی باشه، ولی بازار مؤثری نیست. یعنی حتی تو قیمت گذاری هم نمیتونه هیچ نقشی داشته باشه، هر چی شد مجبور مصرف بکنه. با اینکه کل نفت مثلا اونجا هست، ولی نتونستن اون رو تبدیل بکنن به یک ابزار چانه‌زنی دست کم. خب در مورد چین من احتمال میدم که اتفاقی بیفته، آمریکا و چین دیر یا زود مجبور نظر تکنولوژیک با هم یه مقابله‌ای داشته باشن. مخصوصا اینکه ما تقریبا میدونیم که بیشتر مدل‌های چینی در واقع از روی مدل‌های آمریکایی باز آموزی میشن، اینجوری نیست که خودشون آموزش دیده باشن، و این میتونه یک جور سرقت مثلا لحاظ بشه، چون حجمش بالاست، ساپورت دولتی داره و استراتژیک هست و بازار خیلی بزرگی هم داره در دست میگیره. احتمالش زیاده ظرف یک دو سال آینده آمریکا یک راهی پیدا بکنه که با این موضوع مقابله بکنه، احتمالاً مثلا از طریق فشار به اروپا که مثلا اینا رو نخرن، یا از این تعریفایی که آقای ترامپ رو هر چیزی میذاره احتمالاً رو اینم خواهد گذاشت. از اون طرف چین هم به شدت داره دنبالی میگرده که چیپ رو بتونه مستقل بسازه، که اگه اون کارو بکنه چون هزینه انرژیش رو میتونه بیاره پایین، هزینه نیرو کارش پایین هست، آلردی مشکلات قانونگذاری اینا نداره، احتمالاً میتونه مدل‌هایی که خودش آموزش داده رو مستقلا تولید بکنه و بفرسته، که در اون صورت خب جنگ تکنولوژیک شدید خواهد شد. اما اگه نتونه اون کارو بکنه یا نذارنش به هر نحوی، احتمالا مجبور میشه که در مقابل آمریکا به نوعی کوتاه بیاد یا یه جوری بازار رو تقسیم بکنه.
1: دکتر جهاد چمن‌آرا، سپاسگزارم از وقتتون و توضیحاتتون. بحث خیلی خوبی بود گفتگوی ما با آقای دکتر چمن‌آرا در رابطه با نقش هوش مصنوعی در شیوه زندگی ما رو شنیدید. سپاسگزار از شما.
0: خواهش می‌کنم. مرسی.
2: رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید.
3: Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information,

رادیو پیام هستین. رادیو پیام روزهای شنبه از ساعت 2:30 بعد از ظهر وقت هلیفکس کانادا، 10 شب تهران، به مدت 2 ساعت روی آنتن میره. این برنامه را روی طول موج FM 88.1 در شهر هلیفکس و یا از طریق وبسایت رادیو پیام radiopayam.ca radiopayam.ca میتوانید بشنوید. برای دیدن مصاحبه های ما از کانال یوتیوب ما میتونید دیدن کنید youtube.com خط مورب رادیو پیام کانادا. اگر از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک هستید، رادیو پیام کانادا و رادیو پیام کانادا 2 صفحه های مخصوص ما هستند. اگر خواهان رسیدن فایل صوتی برنامه هستید، لطفاً از طریق وبسایت ما صفحه تماس با ما با ما ارتباط بگیرید تا فایل صوتی را برایتان ارسال کنیم. لطفاً طول موج و ساعت برنامه را به دوستان و آشنایان خودتون بگین و خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون ارسال کنید. با ما باشید با رادیو پیام.

0: نجاتی سلام دارم به شما و ممنون که وقت دادی با هم باشیم. خسته نباشید. امروز هم از اعتراضات علیه شرایطی که برای شما تحمیل شده برگشتید. اگر موافق باشی مقدار راجع به این تظاهرات و اعتراضات امروز صحبت کنیم تا بعد بحث رو با هم ادامه بدیم. بفرمایید.
1: بله بله، درود بر شما. درود بر شما امیر جان، وقت شما بخیر. من عرض درود و ارادت دارم خدمت همه کنان عزیزم در هر جای برای خاصی که هستن و به خصوص کارگران و زحمتکشان. خب همونطور که گفتی، امروز ما هم همچون یه شنبه های گذشته، یه شنبه های حداقل 5-6 سال که در طرف خیابان به دنبال مطالبات خود محسن، امروز هم 22 شهریور 1445 همچنان به دنبال مطالبات خود محسن و مطالبات همونطوری که در تظاهرات یا همون تجمعات اونجا گفته میشه، بحث افزایش دستمزد هست، بحث عمومی افزایش دستمزد طبق قانون بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی میگه افزایش دستمزد بر اساس نرخ سبب معیشت خانواده. حتی ما تأکید هست در خود سازمان تامین اجتماعی، در قوانین سازمان تامین اجتماعی، اگر که تورم سالانه بیش از این چیزی باشه که به حال اول سال حالا این میشه، اگر باز هم یه سال حالا این حالا هر ماهی که میخواب آشتر آردی بهش نمی کنم شهری و هر ماه، اگر احیانا دوباره افتاش دستموزی باشیم، همچنان دستموز به بازنشستگان، کارگران را به طور مشخص و ایران باید بر اساس همون نقطه تورم یا سبب معیشت خانوار بایستی تعیین بشه و اضافه بشه. ولی ما متاسفانه اینو فقط روی کاغذ میگیم، یعنی قانونی که مصوب شده و بایستی اجرایی بشه توسط قانونگذاران، توسط مجریان، متاسفانه اجرا نمیشه و ما الان می‌بینیم اختلاف بین سبد معیشت یا همون بحث درآمد یک خانوار به نسبت تورمی که الان حاکم بر بازار هستند فاجعه بار، یعنی واقعا فاجعه. شما همونطور که به هر حال سری دوستان می‌دونم به طور مشخص می‌دونم شما، ما الان دستمزد یک کارگری که امروز شاغل هست و دستمزدی که قانون کار برای مصوب کرده بیشون دو هفتصد است، یعنی در پیش با تمام مزایا حدود 24-5 در صورتی که ما الان تورم داریم واقعا وحشتناک. آماری که میگه اگر امروز یک کارگری با یه حقوق بگیری به طور مشخص کمتر از 90 میلیون تومان دستمزد ماهانه بگیره، واقعا زیر چیزی ما میبینیم الان که مسئولین واقعا با آگاهی تمام نسبت به مسائل اجتماعی واقع پسند، یعنی میدونن که تورم چه صورت هست، گرانی های افنان بالا، بس فقط فراکی ها نیست، ما پوشاک داریم، نمیدونم آموزش داریم، مسکن داریم، درمان داریم، برحال اگر اینان هم نفتن بسیدیم واقعا 90 میلیون تومنی که اونا بستن کاملا با واقعیت چیز داریم، مطابقت داریم. البته اگر به همین صورت تورم به این صورت پایدار بمونه، ولی ما متاسفانه می‌بینیم که روز به روز جنس ها گرون میشن و وحشتناک، نه فقط جنس ها بلکه تمام اون نیازهای یک جامعه حالا از هر نظر. به هر حال بازنشسته ها به خاطر شرایط در کف خیابون هست همه چندین سال و متاسفانه مسئولین تا به امروز گوش شنوایی نداشت و به قانونی که میگم به مسببه که قانون شده عمل هم نمی. حالا بحث دستمزد هستش که اینجا گفتیم بحث ما فقط دستمزد بحث در چیز دارو هم هست، بحث بیمارستان هم هست. حالا اینو که میگم دارو به طور چیز به طور عموم برای همه واقعا الان خیلی سر به فلک کشیده مثل خیلی اقلام. این مطالبات ما رو بحث دارو و بحث درمان و بحث امکاناتی که بایستی یک شهروند توی جامعه داشته باشه، حالا اما اینجا در سوش به طور مشخص که بگم ما حدود 145,000 نفر بیمه پرداز داریم، یعنی طبق قانون سازمان تامین اجتماعی ما بایستی بیمارستان ملکی داریم، یعنی بیمارستان تامین اجتماعی داریم، ولی متاسفانه علارغم این که این امکان ما باید داشته باشیم، علارغم این که این حق باید داشته باشیم، ولی این بازنشستگان شوش به طور مشخص محروم است. و خب باز هم تکرار میکنم ما همه اعتراضاتمون و تجمعاتمون تا جایی که امکان داره علارغم مشکلات جسمی خاص که داریم، حالا اکثر هم دیگه بازنشست‌ها مشکلات جسمی فوق‌العاده دارم، مثل خودم چندین بار عمل قلب انجام داریم که ریه‌های مشکل دارن و مسائل جسمی فوق‌العاده دیگه که به حال بر اثر شرایط سنی آب و هوایی و بس شرایطی که به هر حال توی جامعه هست بازنشستگان دار. ولی علارغم همینا تا جایی که امکان داره توی هوای گرم خوزستان در کف خیابان به دنبال مطالبات خودم هست.
0: بله خیلی ممنون برای توضیح آقای نجاتی. میگی مسئولان گوش شنوا ندارن، آیا رای هست که به هر حال این آخه مشکلی که شما الان توضیح دادید به درستی فقط مشکل بازنشستگان نیست، یعنی شاغلین هم در اون هم هستن، اخراجی ها هستن، رو مسئله اخراجی ها هم یه نگاهی خواهیم کرد در طول این برنامه، آیا رای هست که این اعتراضات و این تجمعات کمی فراتر بره و اونها هم این برحال خواسته هایی رو که هست رو دنبال کنن و به صف شما بپیوندن؟
1: حالا را که میگم بر اساس الان تجمعات ما استناد ما به قول گفتنی برای تجمعات استناد به ماده 27 قانون اساسی ایران هست، یعنی قانون اساسی به طور مشخص اونجا حق به شهروند داده که نسبت به شرایطی که به هر حال شرایط تحمیلی یا شرایط اجهافی که در حقش میشه در اون جامعه میتونه اعتراض خودش رو در کف خیابون با به هر حال یه سری چیز با یه سری تعهدات قانونی که به هر حال هست، حالا تعریف من نمیخوام بکنم، ولی خب بر اساس ماده 27 میتونن بیان و اعتراض خودشون رو داشته باشن. ولی خب حالا نمیدونم واقعا گوش شنوا، میگم ما الان از سال 96 یعنی دقیقا بگیم بازنشسته از سال 96 در کف خیابون هستیم، همه مسئولین هم میگن که حق با شما، حالا جلسات ما داشتیم، جلسات متعددی داشتیم از چی؟ از ریاست سازمان تامین اجتماعی، وزارت و کار، میدونم با نماینده های مجلس، با مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان، با فرمانداری استانداری، از رئیس سازمان تامین اجتماعی حالا استان چوش، ولی متاسفانه اون تعهد و اون چه بهش میگن وعده ای که دادن شوربختانه عملی نشده تا به حالا. آخرین جلسه ما هم که داشتیم همین جمعه گذشته، یعنی در فکر کنم 7-8 پیش نماینده مجلس جلسه دارد. بعد اینکه تجمع هفته قبل یک شنبه قبل روبروی دفتر نماینده مجلس داشتیم، یک شنبه ایشون اومد و به اتفاق حالا اون مسئولین دفتر جلسه داشتیم و بحثامون مطرح شد اونجا، مطالباتمون مطرح شد. حالا باز هم تکرار بکنم، مطالبات خب واقعا وقتمون میگیره، ولی خب ایشون هم به عنوان نماینده مجلس تمام مطالبات خب با تمام وجود گفت قانونیه و حق شماست و من هم مطرح میکنم و پیگیر میشم. و آخرین صحبتی هم که با اشکالم کردم با نماینده مجلس، ما نماینده مجلس ما الان چندین ساله که با مسئولین رده بالا تا پایین از مرکز از پایتخت گرفته تا مرکز استان تا شهرستان با تمام مسئولین، حتی یه بار با جنابالی در چند سال گذشته نشست داشتیم، ولی شور وقتانه تا به امروز هیچ کدوم از وعده ها عملی نشد یا اکثریت وعده ها عملی. و امیدوارم که این بار که به هر حال وعده میدی و قول میدی که پیگیر باشی، امیدوارم که عملی بچند. بعد از اون دوباره با شورای تامین سوخت نشستی داشتیم در فرمانداری. شورای تامین میدونی مسئولین امنیتی و سیاسی شهرستان، با اون هم نشستی داشتیم در ارتباط با همین مطالبات، با همین مطالبات ما، و باز هم اون هم حق به ما دادن، ولی خب این حق تا عملی بشه واقعا مصنوی نومن کاغذ مطابق امروز عملی نشده. و امیدواریم که حالا دیگه ما به کف کتابا نریم و بعدها و اون تعهدات قانونی و وظیفه های اداری که دارن عملی بشن.
0: بله امیدواریم که اینطور صورت بشه. آقای نجاتی، برای شما از کسایی هستید که سابقه فعالیت دارین در هفتپه و هفتپه سابقه طولانی را هم داره در رابطه با اعتراضات و خواسته های خودش که به اشکال مختلف بود و به هر حال خیلی از شماها تاوان این قضیه رو دادید. یکی از این مسائلی که به هر حال لازمه بشه مقدار نگاه کرد اخراج بعضی از فعالین کارگری در هفتپه بود، از جمله آقای اسماعیل بخشی رو ما داریم که الان 7 ساله که از کار اخراج شدن و علی‌رغم تمام تلاش‌ها نتونستن کاری بکنن. اخیراً تحسنی هم داشتن، حالا هرچند که اعلام کردن که موقتاً تحسن رو شکستن، ولی دیدم که شما در حمایت از اسماعیل بخشی صحبت کردید. میشه یه مقدار برای مخاطبین برنامه بیشتر توضیح بدید که اصلا چرا اسماعیل بخشی اخراج شد، چرا برنگشت به کار و چرا شما ازش حمایت کردید؟
1: بله، همونطور که درستی گفتی امید جان، ما خودم واقعا خوب دوستان میدونم، شما هم خوبی میدونید که از کار اخراج شدم و فقط هم از کار اخراج شدن به خاطر به قول گفتن اون تعهدی که نسبت به کارگران به عنوان نماینده کارگران داشتم و به دنبال مطالبات کارگران بودم، امنیت شغلی و شرایطی که به هر حال بحث دستمزدها و سایر مطالبات کارگران بود به عنوان نماینده کارگران، متاسفانه از کار اخراج شدم. واقعا اون شرایط بیکاری و اخراج شدن و از کار و با تمام وجود خودم لمس کرد، با تمام وجود خودم دیدم و به قول روی میدونم که چه مشکلات و چه ناهنجاری هایی حالا هر در روانی هست در مجلسی و در کلی توی خانواده برای انسانی که به حال داره خانواده هست و نیازش شدید و اساسی داره به بحث درآمد، چه مشکلاتی بعد از اخراج شدن چیز هست گریبان گیرش هست. خب اسماعیل بخشی هم با عنوان یک کارگری که به حال توی هفت کار کرد و به خاطر اون دفاعیاتی و پیگیری هایی که در سالهای 96 97 به عنوان یکی از کارگران هفت طرفه به دنبال اون بود، متاسفانه با بیمهری های مسئولین حالا وقت از مسئولین نشیدن هفت طرفه گرفته تا مسئولین قضایی و امنیتی مواجه شد. و خب دیدیم که بعد از این که اسماعیل بخشی به خاطر این بحثا و این مطالبات در اتفاق تمام کارگردان اومدن اونجا بازدار شد و بعد از آن زندانی و از کارگردان شد، طبیعتا مشکلات فوق‌العاده‌ای برای اسماعیل بخشی پیش اومد و این منو وادار کرد به عنوان یه وظیفه طبقاتی، یه وظیفه انسانی و اخلاقی، به عنوان یه کارگر دیروز و بازنشسته امروز، بر اساس اون شرایطی که دارم میبینم، شرایط اسفبار زندگی توی جامعه، گرانی و تورم فوق‌العاده که حاکم هستش، وظیفه خودم دونستم که از تحسن اسماعیل بخشی، از اعتراض اتصالش در روبروی شرکت نیشکر هفتارفه حمایت بکنه. اسماعیل بخشی مثل خیلی دیگر کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، استادهای دانشگاهی که به خاطر قول گفتنی دفاع از اون شرایطی که به هر حال وظیفه قانونی اونا بود داشته باشن، از کار بیکار شدن، اسماعیل بخشی هم متاسفانه شامل این مرحله شد و بنده اینجا با عنوان وظیفه خودم دانستم که از همکار دیروز خودم و کارگر اخراجی امروز آقای بخشی حمایت بکنم، حمایت به این صورت آقای بخشی با عنوان یک انسان حق زندگی داره، مثل همه حق شهروندی داره، با عنوان یک انسان ایرانی به یک شخص ایرانی بایستی از درآمد کافی از اون منابع اجتماعی توی جامعه برخوردار باشه. اسماعیل بخشی جرمی که بعد از 7-8 سال واقعا شاید گفتن 7-8 سال تو کلام چیز باشه، آسون باشه، ولی باور بکنید خیلی سخت، یعنی با تمام وجودم الان داره میگم واقعا خیلی سخته که 8 سال از کار بیکار باشی و میدونیم بعد از بیکار شدن چه مشکلاتی که برای انسان بود. حالا اسماعیل بعد از اینکه پیگیر شد بعد از اخراجی، مراحل قانونی و اون مراحلی که لازم بود چیز کرد، پی کرد، پیگیری شد، حالا باسم بر اساس دکتر خودش به اداره کار، وزارت کار، میدونم دیوان عالی، دیوان عدالت اداری پیگیر شد. تاسفانه جواب درستی اسماعیل بخشی نداد، همینطور که همون موقع به ما هم جواب درست، ولی خب دیگه اسماعیل بخشی چاره ای نداشت که بیاد و در مقابل گیت ورودی شرکت نیش برخطه دست به نفسون بزنه، دست به اعتراض بزنه تا تکلیفش مشخص و با همه کارگران، همه کارگران تعهد دارد از نظر علمی در تعهد انسانی، اخلاقی و طبقاتی که از اسماعیل بخشی و اسماعیل بخشی های دیگه تمام دوستانی که برحال بیپاس شدن حالا در هر وده کاری که هستن بایستی حمایت بکنن. این حمایت کردن ما وظیفه ایه که بر تعهدیه که ما نسبت به شرایط خودمون به عنوان یک انسان توی جامعه باستی باشیم. امیدوارم که اسماعیل بخشی حالا برگرد سر کارش مشکلات برقان برطرف بشن، مشکلات برقان هرچون که الان وعده بش دادن و اسماعیل الان چند روزه که برقان به جمعه هاش یا اعتراضش رو کنسل کرده و ببینم وعده‌ای که دادن چقدر میتونه عملی بشه. امیدوارم عملی بشه و اسماعیل دیگه مجبور نشه که بیاد و مجددا دست به اتخاذ
0: بله آقای نجاتی، مسئله دستمزد، مسئله شرایط کاری، امنیت کاری، امنیت شغلی، محیط کاری، اینها مسائلی است که واقعا آزاردهنده است و کارگران رو در واقع به نوعی محبوس میکنه در یک شرایط ویژه که حتی نتونن ابتدایی ترین رو، خودتونم در این صحبت اشاره کردین، ابتدایی ترین حق زندگی رو داشته باشن. ولی ما در رابطه با خود شما که الان اشاره کردی و اخیراً هم اسماعیل بخشی که حداقل علنی شده، در خیلی موارد جای دیگه هم هست، مسئله اخراج رو یک شکل تنبیهی داریم میبینیم و به هر حال فشاری رو که از همه جهت که شما هم به درستی اشاره کردین بر فرد کارگر حالا معترض یا به هر حال کسی که خواستای به حق خودش داره استفاده میکنه، این چه ویژگیه که از اخراج برای مجازات انسان ها استفاده میکنن؟
1: با متاسفانه میگم امروز توی جامعه که داریم زندگی میکنیم نگاه سالمی نسبت به اعتراضات و اون خواستهای به حق کارگران و به طور مشخص دست بگیران واقعا یه دیدگاه کاملا از بالای دارن مسئله به این مسئله. خب کارگر بر اساس اون شرایط کارش و بحث درآمد و بحث اون نیازهای اولیه جامعه وقتی بر اساس درآمد تعیین نشه، موجود نشه، تکمیل نشه، یعنی تأمین نشه بر اساس اون درآمدش، خب میاد و هیچ چاره ای نداره، ایرادی نداره بزنی که به حال اعتراض بکنه. حالا اعتراض ما کارگران حالا یا همه بحثایی که میگم، حالا من میگم کارگران چه بحث ما بس حالا در موضوعات صحبت کارگران هست، ولی من به طور کلی اینم عرض میکنم خدمت اونایی که دستمزد میگیرن، ما واقعا وقتی میبینیم که اجحاف میشه در حقمون و مسئولین، حالا مسئولین چه کارفرما چه حالا بالاتر که بریم، تمام مسئولین اجرایی و جامعه وقتی به خواسته های یک دستمزد بگیه و بگیه کارگر بازنشسته، معلم، هر کسی دیگه تمکین نکنن، کارگر چاره ندارد بجرد این که به هر حال بیاد و دست به اعتراض بزن. حالا بگم اعتراض ما فقط این نیست که بیاییم و تجمع داشته باش، بلکه اعتراض بیشتر از این شما میتونید به صورت گفتمان ارتباط داشته باشی با مردم، نشست داشته باشی، حالا اصطلاحا بهش میگیم چانه زنی از بالا. و وقتی میبینی چانه زنی از بالا متاسفانه نتیجه نداره، دیگه چاره نده بودیم که بیای و دست تجمع بزنی، یعنی حضور میدانی داشته باشی. یعنی چانه زنی وقتی از بالا تأثیر خودشو نداره، مجبور میشی، وادار میشی که بیایی به میدان و حالا فشار از پایین بیاره با حضور در میدان. خب وقتی میایید حضور در میدان، بحث میشه از نگاه مسئولین بحث امنیتی میشه، یعنی بحث اون مطالبات سنفی، اونا چون نمیتونن تأمینش بکنن، چون نمیتونن به اون تعهدات قانونی خودشو چیز بکنن، عمل بکنن، خب حضور میدانی و حضور خیابانی تجمعات خیابانی رو فقط با بهانه اینکه بحث امنیت ملی هست، نمیدونم خلال در نظم هست و انواع اقسام اتهاماتی که به هر حال حالا طی چندین سال به همه دارن میزنن، به اونایی که به هر حال میان در کف خیابون و دنبال اون مطالبات شرطن، چاره ای ندارن که برای جلوگیری از حضور میدانی و اون تکثر چی تجمعات بیان و خب به این چی به برخورد بکنن، یعنی بحث امنیتیش بکنن، بحث رو به امنیتی ببرن که بتونن با این اتهام به قول یه رو گفتنی یک ممیزی یک صدی بذارن جلوی مطالبات حالا اون توده زحمت کش دستمزد بگیره هست. ولی خب واقعا تایی چندین سال که حداقل من میگم از سال 86-87 که دیگه توی بحثای مطالبات زمان که سر کار بودیم عنوان یک کارگر امروز با عنوان یک بازنشسته، این تهدیدات و این ارهاب ها زندانی کردن و اخراج کردن و به هر حال مشکلاتی که بعد از این مسائل برای یک شخص حالا یه نماینده کارگر یا نماینده معلم یا پرستار هر کس به وجود میاد به وجود میارن، واقعا این نمیتونه یک پیشگیری باشه برای دادخواهی و اعتراض میدانی یک مطالبه در به همینطور که بعد چندین سال داریم میبینیم، حالا من خودم بازم مثال میزنم، بعد چندین سال خب بالا اخراج و زندان و نمیدونم مشکلاتی که برام به وجود آوردن، امروز هم همچنان علارم اون همه اتهاماتی که حالا نمیخوام اشاره بکنم به اونا، علارم همه اونا نیاز امروز ما رو وادار کرده در کف خیابون به دنبال این مطالبات. از بنابراین این یک روش من واقعا شکست خورده، این نگاه واقعا شکست خورده ای هستش که بیای با ارعاب با تهمت زدن با نمیدونم پرونده سازی و مشکلات امنیتی برای یک مطالبه گر برای یک انسانی که به هر حال به دنبال حقوق قانونی و اون مطالبات قانونی و به حق خودش هستش بیای از با پرونده سازی باعث این بشی که اشخاص حالا یا شخصی که مطالبه گر هست به دنبال مطالبه خودش نباشه و میگم متاسفانه مسئولین به جای اینکه بیان اون حقوق قانونی و حقوق به حق اون شخص مطالبه رو بدن به خاطر حالا اون بحث‌های خاص و منافع خاصی که توی اون جریانات دارن، متاسفانه اینا فقط راه اشاره ندارین می‌بینن که شخص مطالبه رو بر اساس اون داشته‌های خودش، یعنی هم نیرو دارن هم دادگاه دارن پاسدار دارن همیشه دارن یا نردو طریق مرود، ولی واقعا اگر برای اینا برای مسئولین حالا قضایی امنیتی این یک درسی به هر حال باشه دست شکست خورده ای، یعنی واقعا این نگاه شکست خورده است و مجبور میشن در نهایت به اون خواستا و مطالبات عمومی علارم میکنی هزینه هاش خوب باید بدیم و حالا خیلی دادن و همچنان باید بدیم تا دامنی که به اون خواست نهای خودمون که داشتن یک انسان یک زندگی انسانی و ابراه با حاصل تو آرامش باشه.
0: بله امیدوارم که همینطور باشه و امیدوارم که آقای بخشی هم به کار برگردند و همین حمایت شما من دیدیم در حمایت ها فولاد اهواز دفاع کرد، شما بودید، آقای رضا شهابی بودن، امیدواریم این حمایت ها وسیع‌تر و سراسری تر بشه که به هر حال گوش شنوای بیشتری باشه که برای حرکت ها به موفقیت بهتری برسه. ممنون آقای نجاتی برای وقتی که گذاشتی، اگر موردی هست مایلی اضافه کنید بفرمایید، وگرنه دستتو به گرمی میفشارم برای وقتی که به ما دادید.
1: درود بر شما امیر جان، فقط من اینه بگم که حمایت از اسماعیل بخشی تنها حمایت از شخص بخشی نیست، حالا اسپوردی آی شهابی یا بچه های فولاد یا حالا دوستان دیگه، عزیز قاسمزاده من نوشته از چیدم بچه های دیگه که واقعا حمایت کردن از بخشی، فقط بحث بخشی تنها نیست، بحث خیلی بخشی هم داره. میگه خود عزیز قاسمزاده من این مطلبی عزیز خودش هم از بانوان معلم از کار رفت شد یا دوستان دیگه حالا دروزه ندار. به هر حال ما وظیفه داریم، وظیفه میگم وظیفه یکی اخلاقیه، یکی طبقاتیه، یکی انسانیه و شهروندیه که از با تمام توانمون، با تمام توانمون از این ابزار از این رسانه استفاده بکنیم و حمایت های خودمون داشته باشیم. ما با کسی دعوا نداریم، ما با کسی سر جنگ نداریم، اهل جنگ و مراقبه نمیدانم بگیر و ببن نیست. ما کارگریم، شهروندیم و انسانیم، میخوایم در جامعه که هستیم از حقوق شهروندی خودمون برخوردار باشیم و این یک خاص خیلی خیلی چه بگیم روشن و به حقی هستش و وظیفه ما از همدیگه حمایت به تنها بخشی از هم. اما در پایان امیر جان میخوام اینه به دوستانمو بگم، ما همونطور که میدونید وضعیت اسفبار حاکم بر جامعه، وضعیت گرانی، تورم و نمیدونم حالا چی اسمش بذارم، حاکم بر جامعه هستش. واقعا در این روزها که بهرا داریم رو به مدرسه باز شدن مدارس میدیم، رو به باز شدن مدارس میدیم، از بچه های مدرسه واقعا خیلی هستن به خاطر اون شرایط عدم تمکین مالی در تهیه حداقل او کیف و نمیدونم کچ و دفتر و قلم و خودکار خودش خوندن. من از همه دوستانی که به حال میتونم و امکانش دارم حتما دستگیر این بچه ها باشن، چون این بچه ها آینده جامعه و این مملکت هستن، آینده بشریت هستن جوان. و من انتظار دارم عنوان یک شخص، عنوان یک کارگر، عنوان یک بازنشسته، عنوان یک انسان، از همه عزیزانی که به هر حال صدای من میشنون از هر طریقی که میدونن و میتونن حتما و حتما دریغ نکنن کمک های خودشون رو نسبت به این بچه ها میدن. این بچه هایی که من دارم میدینم واقعا از جد میشه بگید چه باید بر دست ما خالی
0: و بسیار چیز خوبی گفتید. بفرم.
1: بله بله، الان من علیه با این صحبت رو تموم میکنم. من الان بچه هایی میبینم که خانواده هاشون میدارن ثبت نام بکنن، حالا مدرسه های غیر انتفاعی، البته دولتی هم کمتر از این نیست. همه جان از 30 میلیون، 40 میلیون، 60 میلیون، حالا تو شوش این که دارم قطعا شهرستان های بزرگتر، حالا استان های بزرگتر مثل تهران یا جای دیگه که به هر حال جمعیت بیشتری دارم قطعا خیلی بیشتر هست، ولی خب من دارم شوش میگم. هم مدرسه هایی که امروز هستش باور بکنم اینجا یعنی کمتر از 5-40 میلیون تومان، 50-60 میلیون تومان فقط برای ورودی شوید، فقط ورودی مثلا ثبت نام بکنه بچه رو توی مدرسه. خب حالا شما بعد از این هزینه عیابده ها بشه داری، قلم و دفتر و نمیدونم خوراکی و پوشاک و ایشیلان داری که یا واقعا خیلی سخت برای اکثر مردم هم حقوق بگیره، یعنی بیش از 60-70 درصد مردم رو بگیرن، حالا اونهای خیلی پایین و خیلی واقعا خیلی زیره و چه مصیبتی داره گریبان این مردم رو میداره با این هزینه هایی که فقط میگم برای مدرسه هستش، برای ورودی به حالا ثبت نام بچه های دارم.
0: بسیار بله، نه خیلی خوبه، نه خیلی عالی بود، ممنونم.
1: در حال امیدوارم دوستانی که میتونن این کار دارن دریغ نکنن، از هر طریقی که در حال مناسب میدونن امکانش دارن و توانش دارن. من دوستان و رفیقانه واقعا خواهش میکنم، حالا با عنوان یک تعهد خواهش میکنم که واقعا دستگیری بچه ها باشیم. سپاسگزارم امیر جان، امیدوارم که برقرار باشی، امیدوارم که در حال صحبت های ما کلی به طور کل داخل تاثیر حد اقلی توی شرایط جامعه داشته باش، همین که احمد بخشی برگرده به سر کارش و دقیق به سر که اخراج شده همین که دوستانی که برای پیام دادیم که حمایت بکنه از این بچه های دانشگاه بودن از کودکان واقعا کار و هر مشکلات فوقالعاده که روز به روز متاسفانه داره بد و بدتر میشه تاثیر داشته باشه. من ممنونتم از این که در حال این گفتگون رو چیز کردیم برای ترتیب گفتگون
0: من شما ممنونم برای وقتی که گذاشتی و توضیحاتی دادی. امیدوارم که اسماعیل بخشی و بقیه اخراجی ها برگردن. اون طرحی که مطرح کردی بسیار مهم هستش، من هم موافقم. از این طرف هم ما سعی میکنیم که این طرح شما رو بیشتر باز کنیم و مطرح کنیم، امیدوارم بتونیم کمک های رو در این رابطه بگیریم. به هر حال سپاسگزارم از شما. حق زندگی حق مسلم ما، موضوع گفتگوی ما با علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت‌تپه بود. درود بر شما.
2: رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هلیفکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید.
3: Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit

0: میان از نو فلکی دگر چنان ساختمی کازاده به کام دل رسیدی آسان.
1: شنونده رادیو پیام هستین. رادیو پیام روزهای شنبه از ساعت 2:30 بعد از ظهر وقت هلیفکس کانادا 10 شب تهران به مدت 2 ساعت روی آنتن میره. این برنامه را روی طول موج FM 88.1 در شهر هلیفکس و یا از طریق وبسایت رادیو پیام radiopayam.ca radiopayam.ca میتوانید بشنوید. برای دیدن مصاحبه های ما از کانال یوتیوب ما میتونید دیدن کنید youtube.com خط مورب رادیو پیام کانادا. اگر از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک هستید، رادیو پیام کانادا و رادیو پیام کانادا 2 صفحه های مخصوص ما هستند. اگر خواهان رسیدن فایل صوتی برنامه ها هستید، لطفاً از طریق وبسایت ما صفحه تماس با ما با ما ارتباط بگیرید تا فایل صوتی را برایتان ارسال کنیم. لطفاً طول موج و ساعت برنامه را به دوستان و آشنایان خودتون بگین و خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون ارسال کنید. با ما باشید با رادیو پیام.

0: به شما عزیزان و خوش آمد میگم. مرسی از وقتی که دادید همراه ما باشید. آقای ولی اگر اجازه بدید بحث رو با شما شروع بکنیم. تقریبا هفته آینده 25 شهریور ماه در سال 1401 ژینا مهسا امینی توسط عوامل جمهوری اسلامی به قتل رسید که این زمینه ای شد برای یک تحول بزرگ در جامعه به دید من، به نظر من، و برای همین هم هست من این رو به عنوان انقلاب ژینا میشناسم. اگر نظری هر دو شما خلاف این دارین یا تکمیل این، خوشحال میشم بشنوین. میشه قدری توضیح بدید که این انقلاب ژینا تفاوتش با جنبش های اجتماعی قبل از اون که ما داشتیم، 96 داشتیم، 98 داشتیم و یا حتی قبل‌تر از اون چه بود و چرا به این وسعت و عمیق شاید گفت جامعه رو متحول کرد؟ بفهمید.
1: نظر من یعنی این عنوان انقلاب ژینا یا انقلاب زن زندگی آزادی عنوان درستی هست، از این بابت که این جنبش در عین اینکه یک نقطه عطفی در تاریخ مبارزات دموکراتیک مردمان ایران علیه جمهوری اسلامی بود و در عین حال یک ویژگی های خاصی داشت که این ویژگی ها در واقع یک نوع اراده معطوف به تغییر اساسی درش بود و اراده معطوف به تغییر اساسی همواره اراده هستش که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بیشتر اوقات مستقیم، معطوف به قدرت هست، قدرت سیاسی هست. بنابراین به نظر من عنوان انقلاب به رغم اینکه آیا این اهداف خودش را به دست آورد یا به دست نیاورد، به نظر من میشه این عنوان انقلاب داد. اما گفتم که این جنبش یعنی انقلابی زن زندگی آزادی یا جنبش انقلاب ژینا نقطه عطفی در مبارزات مردمان ایران علیه جمهوری اسلامی بود، از این بابت که این یک چیز اساسی را به ما نشون داد که همیشه در علوم اجتماعی بهش یعنی اشاره می کنند، اون رابطه درونی و اساسی اپوزیسیون مبارزه کننده علیه قدرت و ویژگی های قدرتی است که این می خواهد براندازد یا میخواهد یعنی باش درگیر میشه. به نظر من ویژگی های اساسی این انقلاب ژینا یکیش این بود، یکیش این سوژه دموکراتیک تقاطعی و چند وجهی بود که برای بار اول به شکل بسیار گسترده‌ای وارد گفتمان سیاسی و حتی عرصه سیاسی ایران کرد. این سوژه‌ای بود که یعنی تقاطعی چند وجهی از نظر ملی و اتنیکی، از نظر زبانی، فرهنگی، از نظر مذهبی و حتی از نظر طبقاتی این به اصطلاح چند وجهی بودن را در خودش داشت و با یکی از ویژگی هایی که بعد از این حرکت به صورت مسئله اساسی قبلا به نظر من بود در به اصطلاح فرهنگ اپوزیسیون ایران، ولی بعد از این به صورت یک مسئله اساسی وارد شد، وارد به گفتمان شد، وارد فکر سیاسی شد و اون مسئله کثرت‌گرایی در چارچوب سیاست ایران بود که از ویژگی های این سوژه‌ای بود که با انقلاب ژینا به اصطلاح وارد این مسئله، وارد گفتمان سیاسی و میدان سیاسی شد. یکی دیگر از ویژگی های این انقلاب، حالا وقتی من گفتم چند وچه، البته میگم جنسیتی، خب معلوم بود نقشی که زنها داشتن، جوانها داشتن، جوامع ملی اتنیک و زبانی و مذهبی داشتن، مثلا در زاهدان مذهب سنی کاملا مشخص بود، در کردستان تا حد مشخص بود. اینا این مسائلی بود که این سوژه بسیار عمده با چند بچی با خصلتی تکثرگرای دموکراتیک وارد شد. مسئله دیگه که در اینجا بسیار اساسی بود در تاریخ ایران، و اون در واقع یک نوع تغییر اساسی در رابطه بین مرکز و به اصطلاح پیرامون بود در سیاست ایران. این بار وقتی که دیدیم که دینامیزم تحرک این به اصطلاح جنبش در واقع از پیرامون شروع شد، در پیرامون گسترش پیدا کرد و بعد به مرکز رسید، و این دو تا ویژگی به نظر من یعنی به اندازه مهم بودن که در واقع نیروهای غیر دموکراتیک یا ضد دموکراتیکی هم که به ترتیبی در اپوزیسیون به جمهوری اسلامی بودن و هدف اونها به اصطلاح جابجایی قدرت و به اصطلاح بنیاد نهادن یک نیروی به اصطلاح تمرکزگرای تحکم طلب به اصطلاح غیر به جای جمهوری اسلامی بود، این دو تا ویژگی که بود در واقع اونها را به یعنی به اونها را
0: به حاشیه شهرون، حالا اینو برمیگه
1: نه به حاشیه نرون، بلکه اونها را از خطری که ماهیتشون را تهدید میکرد آگاه کرد، اونها را ترساند و اونها به اصطلاح عکس العمل بسیار شدیدی نشون دادن که تأثیرات عمده‌ای به جهت و گرایش های دموکراتیک در جنبش زن زندگی آزادی گذاشت.
0: بسیار عالی، مرسی، ممنون برای توضیحتون. آقای عبدی، این اتفاقی که افتاد، شما در زندان بودید. بله، ما یکی از شاید ویژگی های نادری که تجربه کردیم، موتور اصلی این حرکت دانش آموزان بودن، یعنی کسایی که بعد حتی بعد از چند نسل در جمهوری اسلامی بزرگ میشن، رشد پیدا میکنن، با فرهنگ جمهوری اسلامی هستن، و بعد ما شاهد یک اتفاقات میفتیم که بسیار نادر بود. مثلا عمامه پراکنی یکی از عواملی بود که خیلی روشن، خیلی واضح، خیلی رادیکال و توسط این بچه ها صورت میگرفت که علیه مذهب، علیه سمبل مذهب بود. چرا، چه اتفاقی افتاد که جوانان به محور اصلی این انقلاب اومدن و اون رو تشکیل دادن؟ آیا این محور هنوز هم هستش یا به نوعی سرکوب شد؟
2: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما استاد ولی نازنین و گرانمایه و کسانی که ما رو مشاهده میکنن یا صدامون رو میشنون. خب من همونطور که شما فرمودین، زمانی که انقلاب ژینا رخ داد در سال هفتم زندان بودم که تو زندان کچویی بودم، و برام یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که این بچه‌هایی

در طول مدتی که بودم اونجا دیدم. و میدونید ژینا یه تغییر فرهنگ سیاسی ایجاد کرد. یعنی در حقیقت ما معلمان سالها میگفتیم که مدرسه فقط محل انتقال اطلاعات صرف نیست، یکی از مهمترین نهادهاییه که میتونه تولید فرهنگ سیاسی و اجتماعی داشته باشه. یعنی جایی که دانش آموز میتونه سوال بپرسه، نظر متفاوت داشته باشه، با دیگری گفتگو کنه، مشارکت جمعی کنه، تمرین دموکراسی کنه. و خب دانش آموزا خیلی خوب مشاهده میکردن توی این مدت و در حقیقت تبدیل شدن به یه نسل پرسشگر فعال که در حقیقت به نظرم یه بخشیش هم برمیگرده به در واقع زحماتی که بسیاری از معلمان در این راستا کشیدن، زنان. چون پیش از هر چیز جنبش ژینا به نظرم رابطه جامعه با مفهوم قدرت رو کلن تغییر داد. یعنی یک صورتبندی جدید از سیاست ایجاد شد که سیاست رو از قدرت و دولت و رقابت اون نخبگان به زندگی روزمره مردم آورد. بدن زن، مثلا حق انتخاب کردن، محیط کار، خیابون، خانواده، زبان، حتی پوشش. و دانش آموزای دختری رو ما داشتیم که حجابشون رو بر می داشتن، روسریاشون رو می چرخوندن، با همدیگه زنجیره انسانی تشکیل می دادن که دوستشون رو بازداشت نکنن. اینا مهمترین دستاورد قیام ژینا به نظرم این بود که زن رو از موضوع سیاست به سوژه سیاسی تبدیل کرد. یعنی زنا فقط دیگه برای لغو سیاست یا چه میدونم یه تغییر کوچیک دیگه نیومدن، خودشون اومدن تولید کننده فرهنگ و سیاست شدن. و خب به نظرم ستون فقرات و مرکز این مبارزه جوانان و نوجوانان بودن و مدارس رو کردن محل اعتراضات. چون بعد از اینکه ژینا اون اتفاقات براش افتاد، خب ما بعد از زندان رفتیم خونه مهسا ژینا امینی و کاک امجد امینی خیلی واضح و مشخص به ما گفت که معلمان و دانش آموزان تو خط مقدم نگه داشتن جنبش مهسا ژینا امینی بودن. و در حقیقت خب معلمان از اون جنبه سندیکایی و برای دستمزد عادلانه، آموزش با کیفیت، برای حق تشکلیابی، تأمین اجتماعی، یعنی معلم احساس میکرد که اگر نتونه در این موارد صحبت بکنه انگار که آزاد نیست. دانش آموزا هم اینو میدیدن و میدیدن که معلمشون رو میان دستبند میزنن میبرن زندان به خاطر اینکه داره از حق و حقوق خودش دفاع میکنه. و دخترها و زنها هم به نظرم تو این تغییر فرهنگ سیاسی خیلی تأثیر گذاشتن و آروم آروم اعتراضات به نظرم به سمت این رفتش که دانشگاه ها مرکز توجه اصلی بودن و تولید کننده شعارهای مهم زن و زندگی و آزادی بودن. و شبکه های اجتماعی هم به نظرم نباید دست کم بگیریم که این بچه ها با همدیگه تو شبکه های اجتماعی خیلی چابک هماهنگ شدن و به نظرم جمهوری اسلامی خیلی از این منظر آسیب دید به خاطر اینکه اونها تمام قراراشون رو تو شبکه‌های اجتماعی میذاشتن و تا قبل از اینکه اینترنت رو قطع بکنن و در حقیقت فضای کشور رو تاریک بکنن، جنبش مهسا ژینا امینی سراسر کشور رو فرا گرفته بود. و به هر حال شما هم توضیح دادید که استادم توضیح دادن که این در واقع چون از مرکز نبود، یعنی این جنبش در تهران متولد نشد، در تهران هم محدود نموندش. ما در سیستان، آذربایجان، خوزستان، اصفهان، گیلان، همه جا میدیدیم که دانش آموزا اومدن اعتراض میکنن، خودشون ویدئو میگرفتن از سرکوب ارسال میکردن به رسانه ها و نشون دادن که وقتی که بین جامعه و نهادهای رسمی که قرار هست نمایندگی بکنن شکاف ایجاد میشه، احزاب، پارلمان ها، نهادهای رسمی مطالبات واقعی مردم رو نمیتونن نمایندگی بکنن، سیاست میاد به عرصه خیابون تو شبکه های اجتماعی و
تو نهادهای مدنی و از این بستر به نظر

0: شما اشاره خیلی خوبی داشتید که بخش آموزش، حالا دانش آموزان، دانشگاهیان و معلمان، به نظر من هم همونطور که پدر مهسا ژینا امینی هم توضیح داد، به نظر من هم به عنوان یک معلم فکر میکنم دانش آموزان و دانشجویان و زنان خیلی مؤثر بودن توی انتقال و گسترش این جنبش به سراسر کشور. البته نمیتونیم معیار و مقیاسی داشته باشیم بگیم کدوم، مثلا من میگم این در واقع همه جزئیات با همدیگه مثل یک پازل کار کردن تا مهسا ژینا امینی تبدیل بشه به یک نماد مبارزه اجتماعی علیه استبداد جمهوری اسلامی. و من از این منظر به دانش آموزانم و به همکارانم و به دانشگاهیان عزیز واقعا افتخار میکنم، اساتید دانشگاه که از این منظر آسیب دیدن. و به هر حال سعی کردم از این سویه یه مقداری توضیح داده باشم که کمک کرده باشه به بحث. قربان.
1: بسیار عالی، توضیح مناسب بود، به جایی بود. حالا برمیگردیم اگر موافق باشید دور بعد یه مقدار روی معلمین و اعتراضات معلمین، چون اونها هم
2: گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک راز میان، و از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، تازاده به کام دل رسیدی آسان. براتون آرزوی خرسندی و شادکامی داریم. به پایان برنامه امروز رادیو پیام رسیدیم. رادیو پیام.
3: In Halifax. As local as Richard Coyne's parachute.
4: From 1976 to 1984, the radio airwaves were dominated by really smooth music, also known as yacht rock. These yacht rockers docked a remarkable fleet of number one hits, and every song has a story behind it. Let me tell you one.